0: تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ.
0: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا.
1: قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
0: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے.
1: قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ.
0: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو.
1: فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے.
1: فَأَلْقَا مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے.
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

0: فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون،
0: انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ،
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ،
0: تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
0: تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔
1: فَلَمَّا

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال كلا ان معي ربي سيهدين۔
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ،
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ،
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ،
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟
1: أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ،
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
1: قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ،
0: انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ،
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو؟
1: أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ،
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ،
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ،
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ،
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ،
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: والذی یمیتنی ثم یحیین،
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔

0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
1: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين،
0: اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔
1: واجعل لي لسان صدق في الاخرين،
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔
1: واجعلني من ورثة جنة النعيم،
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔

0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے.
1: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
0: جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
0: اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
0: اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں.
1: من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں.
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ
0: تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے.
1: وجلود ابلیس اجمعون
0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے.
1: قالوا وهم فيها يختصمون
0: وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے
1: تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین
0: کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے.
1: اذ نسویکم برب العالمین
0: جبکہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے.
1: وما اضلنا الا المجرمون
0: اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا.
1: فما لنا من شافعین
0: تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے.
1: ولا صدیق حمیم
0: اور نہ گرم جوش دوست.
1: فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین
0: کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں.
1: ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ
0: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں.
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو.
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو خدا رب العالمین ہی پر ہے.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو.
1: قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون
0: وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں.
1: قال وما علمي بما كانوا يعملون
0: نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں.
1: ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون
0: ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے کاش تم سمجھو.
1: وما انا بطارد المؤمنین
0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں.
1: ان انا الا نذیر مبین
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں.
1: قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين
0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے.
1: قال رب ان قومی کذبون.
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا.
1: ففتح

0: تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔
1: فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔
1: ثم اغرقنا بعد الباقین
0: پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔
1: ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإن ربك لهو العزيز الرحيم
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كذبت عاد المرسلين
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون
0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما

0: اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتبنون بكل ریع آیة تعبثون،
0: بھلا تم ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرتے ہو،
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون،
0: اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے،
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ،
0: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو،
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو،
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ،
0: اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو،
1: امدکم بانعام وبنین،
0: اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی،
1: وجنات وعیون،
0: اور باغوں اور چشموں سے،
1: انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،
0: مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے،
1: قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين،
0: وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے،
1: ان هذا الا خلق الاولين،
0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں،
1: وما نحن بمعذبين،
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا،
1: فکر

0: تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں.
1: اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو.
1: وَمَا

0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتترکون فی ما ہاہنا آمنین،
0: کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغ اور چشمے،
1: وزروع ونخل طلعها ہضیم،
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں،
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين،
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو،
1: فاتقوا الله واطيعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو،
1: ولا تطيعوا امر المسرفين،
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو،
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون،
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے،
1: قالوا انما انت من المسحرين،
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو،
1: ما

0: تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔
0: صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
1: فعقروها فأصبحوا نادمين۔
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے۔
1: فأخذ

0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے۔
1: اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا

0: اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتأتون الذکران من العالمین،
0: کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟
1: وتذ

0: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
1: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين،
0: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ ہوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔
1: قال انی لعملکم من القالین،
0: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔
1: رب نجنی واہلی مما یعملون،
0: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔
1: فنجیناہ واہلہ اجمعین،
0: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین،
0: اور ان پر مہ برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین،
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: کذب اصحاب الایکۃ المرسلین،
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لهم شعیب الا تتقون،
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
0: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین،
0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو۔
1: وزنوا بالقسطاس المستقیم،
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔
1: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
0: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین،
0: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو۔
1: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین،
0: اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔
1: فاسقط

0: اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ.
1: قال ربی اعلم بما تعملون.
0: شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے.
1: فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلہ انه کان عذاب یوم عظیم.
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا, پس سائبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا, بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا.
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین.
0: اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے.
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم.
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
1: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ.
0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے.
1: عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ.
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو.
1: بلسان عربی مبین.
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے.
1: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے.
1: اولم

0: کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ
0: اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے ہیں،
1: فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا۔
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
0: وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔
1: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟
1: أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ
0: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں۔
1: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ
0: پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
1: مَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يمتعون
0: تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟
1: وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے۔
1: ذکرا وما كنا ظالمين
0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں۔
1: وما تنزلت به الشياطين
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔
1: وما ينبغي لهم وما يستطيعون
0: یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔
1: انهم عن السمع لمعزولون
0: وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔
1: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين
0: تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔
1: وأنذر عشيرتك الأقربين
0: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
0: اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ۔
1: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون
0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔
1: وتوکل علی العزیز الرحیم
0: اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو۔
1: الذی یراک حین تقوم
0: جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔
1: وتقلبک فی الساجدین
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔
1: انه هو السميع العليم
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: هل انبئكم على من تنزل الشياطين
0: اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔
1: تنزل على كل افاك اثيم
0: ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔
1: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
0: جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔
1: والشعراء يتبعهم الغاوون
0: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔
1: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
0: اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: تاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں،
1: ہدی
0: مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے،

0: وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں.
1: ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون.
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگردہ ہو رہے ہیں.

0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔
1: اِذْ قَالَ

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فلم

جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔

0: اور اپنی لاٹھی ڈال دو، جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔
1: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔
0: ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔
1: وأدخل

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ فلم

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔
1: حَتَّى

0: یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔
1: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔
0: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔
1: وتفقد

0: اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟
1: لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ

ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔

0: اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم،
0: خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين،
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔
1: اذ

0: لهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے.
0: اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبث

0: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ تعلو علی واتونی مسلمین،
0: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔

0: قَطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ.
1: خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں.

0: وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔
1: قال

اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

0: ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔
0: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟
1: قال

جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

0: ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔
1: قال

0: سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔
1: فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک قالت کأنه هو وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین۔
0: جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔
1: وصد

0: اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔
0: پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔
0: صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
1: قالوا

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔

0: اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔
1: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه

0: کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔
1: فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔
1: فَتِلْكَ

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
1: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ،
0: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔
1: أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

نظري.

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں. دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Us on facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
8: 31 سال fm100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان.

This is your music.

facebook.com/FM247365. FM 247365.

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملگیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365۔
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
4: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
2: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
4: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
3: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
4: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
3: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 ٹریفک اپ ڈیٹ۔
5: ٹریفک اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق ازاد۔ شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر اس وقت ٹریفک کی صورتحال کچھ اس طرح ہے۔ ایف ایم 100 کو بلنے والی اطلاع کے مطابق شارع فیصل فائد آباد سے مریض سٹی اور وہاں سٹی سے ایئرپورٹ کی جانے آنے والے ٹریک پر ٹریفک کیسے دباؤ ہے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو اس راستے میں سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکے۔ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان۔
1: دس ٹریفک اپ ڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔

0: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ایف ایم 100
5: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان۔
6: السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان۔

0: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
2: This program is brought to you by آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں
3: FM 24/7 365
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

0: یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: FM 247-365

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Vikai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Aji Higher Mini LED TV Line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Us on facebook.com/FM247365.
6: Let's celebrate
7: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 ایف ایم.
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے.

0: خواتین طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتہ دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں، بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں، اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو، کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں، مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: FM 24/7/365

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
2: This program is brought to you by
3: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher
4: and aaj hi Higher Mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
5: And
6: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: And MCB Bank for Life.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: FM 24/7/365
10: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
12: Keep it locked to 100 FM.
13: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ۔
2: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
3: ہائر T3 AC ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ۔ ہائر
4: اینڈ آج ہی ہائر منی LED TV لائیں اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔
5: اینڈ
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: اینڈ MCB بینک فار لائف۔
9: Like us on facebook.com/FM 24/7/365
12: FM 24/7/365. Keep it locked to 100 FM.
14: Cool King.
15: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
16: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
17: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा।
18: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا

0: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جموع المصلين هنا وفي كل بيت من بيوت الله وفي كل مكان على وجه الأرض.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ. FM 100 ٹائم چیک، اٹس 2 PM.
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
3: 100 FM.
4: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: ہائر T3 AC ایکسپرٹ، Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
8: And aaj hi Higher mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
9: And Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: And MCB bank for life.
11: Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM247365.
13: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
14: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
15: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: ایف ایم 100،
17: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
18: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
19: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر
4: اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
5: اینڈ ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
4: اینڈ
6: ایم سی بی بینک فار لائف.
7: ابھی راجا استاد آ جائے گا پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
8: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں، دونوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
12: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: جیش کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: کول کنگ باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ.
4: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
5: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی. گھر بیٹھے جیس کیش سے, تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ, Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
8: And aaj hi Higher mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
9: And Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: And MCB bank for life.
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM247365.
0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m. This program is brought to you by
1: MCB Bank for Life.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: FM 100.
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
5: Keep it locked to 100 FM.
6: خالص اجزا بھروسےمند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: ایم سی بی بینک فار لائف.
7: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے. جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
8: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
11: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
12: Assalamu alaikum, Pakistan.
13: ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم. آج ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے. یہ وہ ایام ہیں جس میں ہم نواسۂ رسول کے غم کو نہ صرف مناتے ہیں بلکہ ان کی یاد میں, ان کے پیاروں کی یاد میں بہت ساری ایسی چیزیں, ایسے معاملات, ایسے سلسلے ہم قائم کرتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے رہیں کہ نواسۂ رسول کی قربانی آج بھی ابدی قربانی ہے اور ایک ایسی قربانی ہے جس نے اسلام کو بقا دی. نواسۂ رسول کی جب بات آتی ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نسبتوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے اس پیارے نواسے کے لیے کہیں. یعنی کئی جگہ ہمیں نظر آتا ہے, احادیث نظر آتی ہیں. حسین من نیوانا من الحسین ایک بہت ہی مشہور ایسی حدیث ہے جس کو ہم ہر جگہ پہ سنتے بھی ہیں اور بچپن سے سمجھتے بھی آ رہے ہیں. آج اسی پیغام کو, آج پیغام حسینی کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, آپ تک وہ نظریہ, وہ فکر حسینی پہنچائیں گے جو اصل روح ہے واقعہ کربلا کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی مشہور و معروف مذہبی اسکالر. ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے ان کا, بہت دھیمے انداز میں گفتگو کرتی ہیں, ذاکر اہل بیت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت علمیت رکھتی ہیں. آج ان کے علم سے استفادہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سروت عسکری. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
13: بہت شکریہ ان ایام اعضاء میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً آپ کی بہت مصروفیت ہے.
2: ہاں, اس وقت تو ایک تو بہت زیادہ مصروفیت ہے, مگر یہ کہ یہ بھی پیغام حسینیت ہے اور جتنی دور تک جائے گا اتنی دور تک حسین کا پیغام جائے گا.
13: بالکل بالکل. اور جو ہم بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے یہ سارا واقعہ کربلا, میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ بتائیں.
2: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, این دو قوت از حیات آمد بدید, زندہ حق از قوت شبیری است, باطل آخر داغی حسرت میری است, تا قیامت قطع استبداد کرد, موج خون او چمن ایجاد کرد, نقش اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوان نجات ماں نوشت. یعنی ازل سے لے کر ابد تک اور آج تک اور ابد تک یہ باطل قوتیں ہمیشہ حق کے سامنے نبرد آزما رہی, اور جب بھی حق اور باطل کا کوئی بھی مارکا, فیصلہ کن مارکا ہوگا تو کربلا والوں کی یاد آئے گی.
13: بالکل.
2: اور جب کربلا والوں کی یاد آئے گی تو امام حسین علیہ السلام کی یاد آئے گی.
13: بالکل.
2: وہ حسین علیہ السلام جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ, اچھا یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ حسین منی, یعنی کوئی بھی بچہ اپنے دادا سے ہوتا ہے, پردادا سے ہوتا ہے, مگر وہ انا من الحسین, رسول حسین سے کیسے ہیں؟ مگر جب ہم نے 10 محرم دیکھا, روزے عاشورہ دیکھا, سن 61 ہجری دیکھا, تو یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ رسول حسین سے کیسے ہیں.
13: سارے رموز ہمیں آشکار ہوئے,
2: کیونکہ دین رسول کو بچایا ہے حسین نے, کلمہ لا الہ کو بچایا ہے حسین نے. اور جب کلمہ لا الہ کو دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین ابن علی نے بچایا ہے, تو یقیناً ہم بجا طور سے کہہ سکتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین.
13: بالکل, بہت ہی خوبصورت ایک نسبت ہے رسول خدا کی, ایک الگ ریلیشن ہے. ایک ہم دیکھتے ہیں نا کہ نانا اور نواسے کا, جنرلی ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں یہ رشتہ خوبصورت ہے, بے شک خوبصورت ہے, لیکن امام حسین کے ساتھ ایک الگ ہی لگاؤ ہے, ایک الگ ہی انسیت ہے. اور میرا خیال ہے رسول خدا بچپن سے, ان کے بچپن سے پیغام دے رہے ہیں امت کو, دنیا کو, کہ حسین کون ہے, حسین کو پہچانوا رہے
2: ہیں. جتنے بھی بچے آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے ہیں. یعنی امام حسن مشتبہ جو کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور دلیل ہیں, اور امام حسین علیہ السلام جو کہ وارث کربلا ہیں, اور جناب زینب کبریٰ بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے, زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے, زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے, زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے, زینب اصول دین ہے, زینب فروع ہے, گلزار اہل بیت کی خوشبو پھول ہے, ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے, صبر و رضا کی راہ میں مثل بتول ہے, زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی, کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی, زینب امور امر الہی کی جوت ہے. میں ناظرین کے لیے بتا دوں گی, زینب یعنی جوت کہتے ہیں روشنی کو. زینب امور امر الہی کی جوت ہے, زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے. صوت کہتے ہیں آواز کو. زینب امور امر الہی کی جوت ہے, زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے, اور زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے. زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے. بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے.
13: سبحان اللہ.
2: تو جناب ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی نواسی ہیں.
13: بالکل.
2: تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی بڑا پیار رہا ہوگا حضرت ام کلثوم سے, مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت الگ ہے. اور مجھے ذہن میں آتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو ادھورا چھوڑا ہے, اور کبھی سجدے کو طول دیا امام حسین علیہ السلام کی خاطر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہے, تم اسے دیکھو, اسے پہچانو اور اس کی معرفت کو حاصل کرو. اور جب حسین مدد کے واسطے پکارے تو تم حسین ابن علی کی مدد کرنا. تو یقیناً یہ بہت معنی خیز روایات ہیں.
13: بالکل بالکل. یہ روایات کے سلسلے اور یہ محبتوں کے سلسلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہمیں نظر آتے ہیں, اور باقی پنجتن پاک میں بھی اور اہل بیت میں بھی, جناب سیدہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت فاطمہ سے. جب ہم دیکھتے ہیں کربلا, اگر ہم سطحی انداز میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک حق و باطل کی جنگ ہوئی, اور اس میں بظاہر اس وقت یزید نے ایک ظلم کیا اور امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف شہید کیا بلکہ اس ظلم کے ساتھ ان کے اہل خانہ کو بھی قید کیا. لیکن دور رس ہمیں نظر آتا ہے کہ فتح در حقیقت امام حسین کی ہوئی, جو آج تک نام زندہ ہے. تو یہ ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ کربلا تک امام حسین کس طرح پہنچے, اور وہ کیا اسباب تھے, وہ کیا عوامل تھے جو نواسے رسول اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے احرام کھول کے اور پھر کربلا کی طرف آئے.
2: اچھا, 28 رجب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے روانہ ہوئے.
13: جی
2: ہیں.
13: بالکل.
2: اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے, اور امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے ہیں.
13: جی.
2: اور مکے پہنچ کر 8 رجب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا.
13: بالکل.
2: اور آپ عراق کی جانب گامزن ہوئے. اور حنا, میں عموماً یہ کہا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حج کروائے, کہ جب بھی پوری دنیا سے مسلمان سمٹ سمٹ کے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں, تو ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی عمل چھوٹ نہ جائے, اور کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی بنا پر ہمارا حج مختصر رہ جائے. اور فرزند رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عین موسم حج میں حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں, اور یقیناً مسلمانوں کے لیے یہ فکر اور ذکر کا باعث ہونا چاہیے.
13: جی.
2: کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے سے کیوں تبدیل.
13: جی.
2: کیا.
13: بالکل.
2: اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مختلف منزلوں کو طے کرتے ہوئے عراق کی جانب گامزن ہوئے.
13: جی.
2: اور ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر حر کے لشکر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا ہے.
13: بالکل.
2: میں کہتی ہوں کہ خور سے بڑا کون گنہگار اور خطا کار نظر آتا ہے, کیونکہ کربلا میں لانے والے امام حسین علیہ السلام کو حضرت خور تھے.
13: بلکل.
2: اور یہ وہ خور تھے کہ جن کو ایک رات میں امام حسین علیہ السلام نے علیہ السلام بنا دیا, اور خور سے حضرت خور بنا دیا. میں ایک واقعے کا تذکرہ کرنا چاہوں گی, کہ شب عاشور کا تذکرہ ہے کہ خور کے بھائی نے خور کو دیکھا کہ ہر کبھی جانب خیمہ جا رہے ہیں, اور کبھی خیمے سے باہر نکل رہے ہیں, اور یعنی بڑے اضطراب کی منزل ہے ہر کے اوپر. تو ہر کے بھائی نے کہا کہ ہر کل کی جنگ کیا ہے, اور کل کی جنگ یعنی ایک جنگ کی بھی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ جنگ میں دو لشکر آمنے سامنے ہوا کرتے ہیں, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر وہ ہے کہ جس میں حبیب ابن مظاہر بھی موجود ہیں, اور حضرت علی اصغر جیسے 6 مہینے کے ششماہی بھی موجود ہیں. اور ہر کے بھائی نے کہا کہ ہر کل کی جنگ کیا جنگ ہے, تم اتنا اضطراب کو مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ ہر نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ ذرا دریا کی ترائی پہ چلو. ہوا کے دوش پر کچھ آوازیں آ رہی تھیں.
13: اچھا.
2: جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاسے بچوں کی لطش کی آوازیں تھیں.
13: بالکل.
2: حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ کچھ یاد کرو، کل حسین نے ہم کو بھی پانی پلایا تھا، ہمارے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا.
13: بالکل.
2: اور ہمارے جانوروں کو بھی سراب کیا تھا، اور اس وقت حسین کے بچے پیاسے ہیں.
13: بالکل.
2: بس یہ ایک لمحہ ہوتا ہے بدلنے کا.
13: بالکل.
2: میں عموماً یہ کہا کرتی ہوں کہ بڑی بڑی واضح اور نصیحت کی تقریریں بیکار ہو جایا کرتی ہیں، ایک لمحہ درکار ہوا کرتا ہے. بس یہی وہ وقت تھا کہ جب حر نے فیصلہ کیا کہ وہ لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر حسین میں شامل ہو جائے گا، حر کے بھائی نے فیصلہ کیا، حر کے بیٹے نے فیصلہ کیا، اور حر کے غلام نے فیصلہ کیا، اور حر کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، حر کے بھائی کا حضرت عباس نے استقبال کیا، اور حر کے بیٹے کا حضرت علی اکبر نے استقبال کیا، اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور ثانیہ زہرا کی آواز آئی کہ بھیا حر کو میرا سلام کہلا دو.
13: سبحان اللہ.
2: تو حر نے ایک دفعہ اپنا منہ پیٹ لیا کہ علی اور فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کہہ رہی ہے.
13: بالکل بالکل. یہ بہت ہی ایسے معاملات ہیں، اگر ہم کربلا کے ایک ایک کردار کو دیکھیں تو ہر کردار میں ہمیں ایک کہانی اور ایک ایسی بات نظر آتی ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے لائے عمل کو تشکیل دینے میں بہت ہی زیادہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے ان چیزوں سے. اور بقول شاعر، ایک قطرے کو گھڑی بھر میں سمندر دیکھ کر، رشک نبیوں کو بھی ہے حر کا مقدر دیکھ کر، صبح عاشورا جب آیا سر جھکائے حر اپنا، سب خطائیں بخش دیں شے نے جھکا سر دیکھ کر.
2: واہ واہ.
13: کتنا قسمت کا دھنی ہے اور صاحب ادراک ہے، کتنا قسمت کا دھنی ہے اور صاحب ادراک ہے، آ گیا مرنے کو ایک چھوٹا سا لشکر لے کر. تو ایک چھوٹا سا لشکر لے کر جب حضرت حر آ گئے اور
2: میں آپ کو اپنے ناظرین کی توجہ کے لیے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حر نے کربلا کے راستے میں راستہ روکا تھا، تو حر نے امام حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا تھا. تو امام عرب کے زمانے میں بڑی بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور حر نے کہا کہ میں تو آپ کی ماں کے لیے ایسی بات بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. تو حر وہ ہے کہ جس کو بعد شہادت جناب فاطمہ زہرا کا رومال ملا ہے.
13: بالکل. یہ خوش نصیبی، دیکھیے لمحوں میں انسان چاہے تو اپنا مقدر بدل سکتا ہے، اور یہ وہ در ہے اہل بیت کے در سے وابستگی آپ کے مقدر کو یقیناً تبدیل کر دیتی ہے. اور آج ہم اسی سلسلے میں اپنی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ رسول خدا کے حضور اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور کچھ اپنی طرف سے کچھ ایک حصہ ڈال دیں اس ایام میں. اچھا، فلسفہ حسینی کی ہم بات کر رہے تھے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا آ گئے ہیں امام حسین، ایک نظریہ ہے فلسفہ حسینی کی جب ہم بات کرتے ہیں، مختصر الفاظ میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریہ ہے. وہ کیا نظریہ ہے؟ حسینیت کیا ہے؟
2: شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین. یعنی یہ وہ حق اور باطل کا مارکہ ہے کہ جہاں پر حسینیت ہمیشہ کامیاب اور سرفراز اور کامران نظر آتی ہے. اور یزید باوجود اس کے کہ وہ تاج و تخت رکھتا تھا، وہ قوت و خزانہ رکھتا تھا، اقدار اختیار رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ لائق دشنام ہوا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس قدر ہم کو نظر آتا ہے کہ
13: ہر شخص اپنے بچوں کا نام رکھ رہا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر نام کوئی بھی نام ہے تو اس کے ساتھ حسین جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک محمد ایک حسین ہر جگہ نظر آتے ہیں ہمیں، کہ ہمیں ہر نام کی ابتدا میں محمد نظر آتے ہیں اور انتہا میں حسین نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسلام کی تاریخ بھی اسی طرح ہے کہ ابتدا محمد ہیں تو انتہا حسین ہے. تو یہ بڑی ہی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہر کوئی بچوں کا نام رکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، امام حسین کی مصلحتیں بہت تھیں، کربلا میں بہت ساری ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے شہزادہ علی اصغر ہمیں نظر آتے ہیں، ایک شیرخوار بچے کو سفر پہ لے جانا، خواتین کو لے جانا، وہ کیا مصلحتیں تھیں، وہ کیا معاملات تھے؟
2: جیسے جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے میں بہت سارے افراد آئے، بلکہ اکابرین صحابہ کی اولادیں آئیں، اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ جاتے ہو تو جائیے، مگر عورتوں اور بچوں کو نہ لے کر جائیے. مگر امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ عورتیں اور بچے ان کے کام کو آگے بڑھائیں گے، یعنی ہراول دستے کا کام سر انجام دیں گے، اور یہ عورتیں اور بچے ان کے یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جناب زینب کبریٰ کو ساتھ لے کر گئے، تو شام اور کوفے کے بازاروں میں اور درباروں میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے وہ عظیم خطبے ارشاد فرمائے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازیاں ہیں جنہیں سر کھلے بازاروں میں لایا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی حقیقت تھی.
13: صحیح. تو یہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا اور کربلا کے بعد کے بہت سارے ہمیں تاریخ ملتی ہے کہ اصل مارکا کربلا کے واقعے کے بعد جناب زینب علیہ السلام کا، جیسے آپ نے کہا کہ ان خطبات نے بہت ایک انقلاب پیدا کیا، ایک انقلابی صورتحال پیدا ہوئی. لیکن میں چاہوں گی ڈاکٹر سروت عسکری کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب ہم کربلا کا میدان دیکھتے ہیں تو کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع ہے، لشکر ہے، یزید کی فوج ہے، مسلح ہے، جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، اور
2: بڑے سیر
13: و سیراب ہیں، حشاش بشاش ہیں، سارے معاملات ان کو، سارا آسائش و آرام ملا ہوا ہے. دوسری طرف بھوکے پیاسے 72 افراد نظر آتے ہیں امام حسین کو شامل کر کے، 71 ان کے ساتھی ہیں اور 72 امام حسین، اور اس میں شیرخوار بچے کی بھی جیسے ہم نے ذکر کیا اور بزرگ بھی ہیں. جی میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا وہ بتائیں کہ یہ فوج جو تشکیل دی امام حسین کے جو ساتھی ہیں وہ کیا سوچ تھی، اور اتنے بزرگ وہ کس طرح لڑ رہے تھے، کیا جذبہ تھا؟
2: اچھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی فوج ترتیب دی تو حضرت عباس علمدار کو اپنے لشکر کا علمدار بنایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت علی ان کے لشکر کے علمدار رہا کرتے تھے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو علمدار بنایا. اور جب علمدار بنایا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بجا طور سے 4 تلواریں ایسی تھیں جن کی کوئی بھی یعنی اگر وہ چاروں تلواریں باہر آ جاتی تو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام پر سبقت نہیں کر سکتا تھا. مگر یہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت تھی، مصلحت تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجا، حضرت محمد بن حنفیہ کو مدینے میں رکھا تاکہ وہ اہل خانہ کی وہاں پر دیکھ بھال کریں، اور حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، اور حضرت عباس کو لڑنے کی یعنی پانی لانے کی اجازت ملی مگر جنگ کی اجازت
13: نہیں ملی،
2: اور امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے جا رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو، باوفا ساتھیوں کو آوازیں دیتے جا رہے تھے کہ آؤ عباس 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ علی اکبر بابا کی جنگ دیکھو، آؤ حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست کی جنگ دیکھو. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ وہ مقتل میں آگے بڑھتے جا رہے تھے بلکہ شام کے لشکر کو بھی پیچھے دھکیلتے جا رہے تھے.
13: صحیح. کیونکہ امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا ہماری زندگیوں پہ بہت اثرات اس کے ہوتے بھی ہیں، اور ہم جب اس واقعے کی طرف، جب بھی حق و باطل کی بات ہوتی ہے تو جیسے آپ نے بھی کہا شروع میں کہ ہم ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں کربلا کا، موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کے کن اینگلز کو ہمیں خاص طور پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی لائف کو بہتر انداز میں جی سکیں، اور جو ہمارا پیغام حسینی ہے اس کو تھوڑا فالو کر سکیں؟
2: میں بات کرتی ہوں کہ ایک عزم مصمم، ایک استقلال، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتلِ کربلا میں اس کا مظاہرہ کیا کہ عزم مصمم تھا کہ اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نانا کے دین کو بچایا. اور اگر آج کل کے دور میں اگر سب سے بڑی بات یہ کہ صدق بیانی،
13: سچ بولے،
2: سچ بولنا
13: چاہیے. بالکل، ہمیں اگر کچھ درس حسینی ہے تو وہ یہ کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، حق کے ساتھ رہنا چاہیے،
2: حق کے ساتھ رہنا چاہیے.
13: بالکل، ہمیں سچ بڑی بنیادی بات کی آپ نے، اسی سے سارے معاملات صحیح اور غلط ہوتے ہیں. عام طور پہ ہماری زندگی میں جھوٹ کا بڑا ایک شامل ہو گیا ہے، اور چھوٹے موٹے جھوٹ تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ وہ جھوٹ ہیں، بس کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اتنا تو بول ہی دیا، دروازے پہ کوئی آیا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں. تو یہ والے جھوٹ جو ہم بولتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ اسی لیول کا ہے جو آپ ایک بڑا جھوٹ بولیں. کیا خیال ہے؟
2: اچھا ہے کہ بڑا اور چھوٹا جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے.
13: بہت خوبصورت بات، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، بڑا یا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہی ہوتی ہے. اچھا، کیونکہ ایام عزا ہیں ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے. کون سی ایسی عبادت ہے زندگی کی جس کو اگر ہم شامل کر لیں اور اس کو مس نہ کریں تو ہماری زندگی میں بہت بہت بہتریاں آ سکتی ہیں؟
2: اچھا، اپنے واجبات پہ عمل کیجیے.
13: واجبات پہ، ٹھیک ہے،
2: یعنی اپنی نمازیں پڑھیے، اپنا روزہ رکھیے، اور جو واجبات ہیں اس کے اوپر عمل کیجیے،
13: اس پہ عمل کریں. خاص طور پہ نماز ہم میرا خیال ہے، کیونکہ اگر ہم
2: نماز
13: دیکھیں
2: تو مومن کی معراج ہے،
13: مومن کی معراج ہے. اور ہم اس وقت جو امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو وہ سجدوں ہی کی بات ہے.
2: زیر شمشیر ستم میر تڑپنا، کیسا سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. امام حسین علیہ السلام کا سجدہ آخر، کیا اس کی بات نظر آتی ہے؟ یعنی جوش ملی آبادی شہر انقلاب تھے، وہ ایک کمیونسٹ تھے، ایک ملحد تھے، لیکن وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ گریہ بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی شخص نے انہیں تانا دیا کہ آپ تو خدا کو نہیں مانتے لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ گریہ بھی کرتے ہیں. تو جوش ملی آبادی نے کہا کہ حسین کے سجدے آخر نے مجھے خدا تک پہنچا دیا.
13: سبحان اللہ. بالکل یہی بات ہیں، یہی اصل درس ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے واقعہ کربلا سے، امام حسین علیہ السلام سے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیو سے، اور دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی. محرم کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سرور تسکری. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید گفتگو کریں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جس کو رسول کہہ دیں ہمارا حسین ہے، دنیا و دین میں سب کا سہارا حسین ہے.
2: سبحان اللہ.
13: جس میں یزیدیت کے فنا کی خبر چھپی، جس میں یزیدیت کے فنا کی خبر چھپی، دین خدا کا ایسا شمارا حسین ہے.
2: واہ واہ، سبحان اللہ.
13: اے جوش، آپ نے جوش صاحب کی بات کی تھی تو میں نے کہا کہ کچھ ان کی بات کر لیں. اے جوش، خوش ہو تیرا کہا ہو گیا امر، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. یہ محسن نقوی کا شعر ہے جو انہوں نے جوش ملی آبادی صاحب کے، ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور ہر قوم پکارے گی یقیناً، اور پکار بھی رہی ہیں اکثریت، ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جو یہ صدا بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین. ایک چھوٹا سا وقفہ اور مزید گفتگو.
11: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یاکام، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
14: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: ایم سی بی بینک فار لائف.
15: ایف ایم 100. Like us on facebook.com/FM247365.
16: FM247365. ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
15: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM
3: 24/7 365.
5: Keep it locked to 100 FM.
4: This program is brought to you by
1: MCB Bank for Life.
16: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: 24/7, 365. FM 24/7, 365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Zahib se poochiye, kabhi Fatrat se poochiye, kishti bhamar mein ho to kanara Hussain hai. Phir Karbalaye waqt ne awaz di tujhe, phir Karbalaye waqt ne awaz di tujhe. تیری طلب جہاں کو دوبارہ حسین ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو پوڈکاسٹ ود ہنا نقوی ایف ایم 100 کے کراچی اسٹوڈیوز سے لائیو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سروت عسکری. ایام عزاں ہیں, محرم کے ان ایام میں ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام, ان کے فلسفے حسینیت, اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں امام حسین کے درس کو, انقلاب کو اور کربلا کے واقعے کو کس طرح لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے, ان باتوں کو جن کا ہمیں درس دیا گیا. اچھا ڈاکٹر سروت عسکری, ہم بات کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی جنگ کی بات ہو رہی تھی, اور ایک انہوں نے جو ہے آخر میں اتمام حجت کیا عاشور کے دن کربلا کے میدان میں. وہ کیا تھا, وہ کیا خطاب تھا, وہ کن لوگوں کے لیے پیغام تھا, تھوڑا سا؟
2: اچھا, عاشورے کے دن امام حسین علیہ السلام نے 9 خطبات ارشاد فرمائے ہیں, اور ہر خطبے میں اپنا تعارف کرایا کہ میں فرزند رسول الثقلین ہوں, نور نظر علی و بتول ہوں. تو کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بعد واقع کربلا پوچھا, کہا کہ 9 خطبات امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائے, ادھر سے آنے والے ہم تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. یعنی ہر تھا, ہر کا بھائی تھا, ہر کا بیٹا تھا, ہر کا غلام تھا. تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیونکہ ان کے پیٹوں میں رزق حرام تھا. یعنی رزق حلال کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر رزق حلال کسی کے پیٹ میں ہوتا ہے, رزق حرام ہوتا ہے تو اس کے اوپر فاسد نصیحت بھی اثر نہیں کرتے.
1: صحیح صحیح, جیسے قرآن میں ہے کہ ان کے سینوں پہ مہر لگ جاتی ہے, سیاہ ہو جاتے ہیں دل. تو رزق حرام اور حلال کا اتنا ہماری زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے
2: بھائی, اتنا زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے. اور رزق حلال, جہاں تک بات ہے کہ یہ پاک و پاکیزہ رزق کی بہت اہمیت ہے.
1: بالکل.
2: اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مقتلِ کربلا میں 9 خطبات ارشاد فرمائے ہیں, اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اصغر کی ننی سے قربانی دی.
1: بالکل.
2: اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صدائے استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصر, نہ ہے کوئی جو اس وقت میں وقت مصیبت میری مدد کے واسطے آئے. تو علماء نے لکھا کہ جو ان کے امام حسین علیہ السلام کے یاور و انصار تھے, وہ تو امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان قربان کر چکے تھے
1: اور
2: شہید ہو چکے تھے. تو یہ صدائے استغاثہ کس کے لیے تھی؟ تو یہ صدائے استغاثہ ہمارے لیے تھی. یعنی صدیوں کا سفر طے کر کے جو یہ صدائے استغاثہ ہم تک آ رہی ہے, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ واقعی کربلا میں جا رہے ہیں, اور جو کربلا نہیں جا سکتے وہ انہوں نے اپنے گھروں میں کربلا بنا رکھی ہے, وہ جلوسوں میں جا رہے ہیں, مجلسوں میں جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے,
1: بہت بڑی بات ہے. اور وہ صدائے استغاثہ تا قیامت آنے والے ہر بنی و انس کے لیے موجود رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام آخری دین ہے اور ہمارے نبی آخری خاتم النبیین ہے, اس پہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ میسج بھی کربلا کا, یہ بھی ایک آخری اور تا قیامت چلنے والا میسج ہے, جو عوام کو, جو انسانوں کو, جو صرف مسلمانوں کو نہیں انسانوں کے لیے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہم صرف اسلام کے دائرے تک محدود رکھ سکتے ہیں, یا ان کی شخصیت کو ہم دنیا میں کس انداز میں لوگ دیکھتے ہیں؟
2: غریب و سادہ اور رنگی داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدائی اسماعیل، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم، کیونکہ وہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، تو ہم واقع کربلا کو صرف اسلام اور مسلمانوں تک نہیں رہنے دیتے ہیں، محدود نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ حسین کا پیغام تو انسانیت کے لیے پیغام تھا. اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد جو کہ غیر مسلم ہیں، جو کہ دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہیں، مگر وہ حسینی ہیں، حسینیت کے راستے پر ہیں.
1: بالکل بالکل. اچھا تو یہاں پہ یہ وہ فلسفہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے ڈاکٹر سروت، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. تو امام حسین کی شخصیت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے نواسے بھی تمام عالمین کے لیے ایک رائے ہدایت ہیں اور رول ماڈل ہیں، اور اس میں کوئی یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں.
2: اچھا، نیلسن منڈیلا کا نام یقیناً دنیا جانتی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. نیلسن منڈیلا نے 20 ایئرز اس نے جیل کا
1: جیل میں کاٹی،
2: اور جیل میں قید و بند میں صعوبتیں ہوتی ہیں. تو ایک دن نیلسن منڈیلا نے یہ سوچا کہ میں حکومت سے صلح کر لیتا ہوں اور اس دستاویزات پہ دستخط کر لیتا ہوں. تو نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ اس وقت مجھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یاد آئے. اچھا. اور واقعی کربلا یاد آیا.
1: صحیح.
2: اور اس کے بعد نیلسن منڈیلا نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت سے بھی حکومت کے آگے نہیں جھکے،
1: کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. اچھا، بیعت کا ہی سلسلہ تھا جو واقعی کربلا رونما ہوا. مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس وقت جو امام حسین اس لیول پہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہاں سے ہمیں ہجرت کرنی چاہیے اور سفر کرنا چاہیے آگے کی طرف؟
2: مدینے میں تو بہت کچھ ہو رہا تھا.
1: صحیح.
2: اور یعنی ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو روایات موجود ہیں. اچھا، تین طریقے سے امام یعنی ائمہ طاہرین کی روایات ہم تک پہنچی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی نے ان سے سوال کیا ہو اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہو.
1: صحیح.
2: تو سب سے کم سوالات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھے گئے.
1: صحیح.
2: یعنی ہم کو تاریخ ائمہ علیہ السلام میں یہ نظر آتا ہے کہ سب سے کم سوالات امام حسین علیہ السلام سے پوچھے گئے. یعنی اگر امت امام وقت سے حجت خدا سے اتنی بے خبر ہو جائے تو پھر واقعی کربلا رونما ہوتا ہے.
1: ہوتا ہے، بالکل. اور میرا خیال ہے کہ وارث رسول کے ساتھ یہ رویہ اور یہ انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت کی معاشرے کی پستی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس لیول پہ آ چکے تھے.
2: اچھا، امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ نانا کے مدینے میں بیٹھ کر اپنا نماز روزہ کرتے رہتے اور لوگوں تک فقہ کے احکامات پہنچاتے رہتے، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کا راستہ اختیار کیا.
1: صحیح.
2: تو یہ یقیناً بڑا معنی خیز ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کا راستہ کیوں اختیار کیا،
1: اور بڑا مشکل راستہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ طاہرین میں جو بھی ہمارے ہیں نظر آتے ہیں ان کے معاملات، کسی نے بھی اس طرح جو ہے نا بہت لاؤڈ کسی بھی باطل کے خلاف اس طرح اسٹینڈ لینا، یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ہی شخصیت نظر آتی ہے.
2: امام سے سوال بیعت بھی نہیں ہوا اس کے بعد.
1: صحیح. اچھا، اس کے بعد کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی، میرا خیال
2: ہے جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ سوال بیعت کر سکے.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ امام حسین نے ایک ایسا بیریئر لگا دیا، ہم اس کو اگر کہیں کہ اسلام میں بیعت اور ان ساری غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہم آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے تو وہ میرا خیال ہے امام حسین کی ہی ساری قربانیوں کا نتیجہ ہے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیوز سے لائیو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سروت عسکری. اچھا ڈاکٹر سروت، ہم واقعی کربلا پہ بار بار ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں اور کیا کیا زندگی میں معاملات کو دیکھنا چاہیے، جو اتنی بڑی قربانی امام حسین کی ہے اس کو ہم کس طرح فالو کریں، کس طرح ہمارے اندر معاشرے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ غلطی ہے، جیسے آپ نے جھوٹ کا نشاندہی کی، ایسے اور کیا معاملات ہیں جو ہمیں ذرا اسوہ حسینی کی طرف جانے میں رکاوٹ ہیں؟
2: میں کہتی ہوں کہ حق پرستی،
1: حق
2: یعنی حق کے اوپر چلنا اتنا بڑا یہ راستہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم چلیں گے تو یقیناً ہم اس گول پر پہنچ جائیں گے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر
1: کیا ہے. ٹھیک ہے, حق میں چلنا بڑا مشکل ہے. آج کل کے دور میں لوگ زیادہ تر وہی بات ہے کہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کیا کریں, سسٹم یہی ہے. تو وہ سسٹم کے اندر چلے جاتے ہیں لوگ اور سسٹم کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں. تو سسٹم تو میرا خیال ہے یزید نے بھی ایک لانچ کیا ہی ہوا تھا نا, جو سسٹم تھا وہ اس سسٹم کے خلاف تو جانا چاہیے.
2: دیکھیں, سسٹم کے خلاف یقیناً ہم کو جانا چاہیے, اس لیے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب قیام کیا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نانا کا مدینہ چھوڑا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بہت زیادہ یعنی ہم کو ایک سیٹلڈ نظر آتے ہیں.
1: صحیح.
2: اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نانا کی قبر بھی وہیں پہ موجود تھی.
1: بالکل.
2: اور اما کی قبر بھی وہیں پر موجود.
1: بالکل.
2: تھی, مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کا راستہ اختیار کیا.
1: صحیح.
2: اور جب کے 28 رجب آئی ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نانا کی قبر پر پہنچے اور نانا کی قبر سے بھائی کی قبر کی جانب چلے. جب بھائی کی قبر کی جانب امام حسین
1: علیہ الحسن کی قبر کی جانب.
2: ہاں, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی جانب چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جیسے ایک شہنشاہ دیوقار چلتا ہے.
1: بالکل.
2: بڑی تمکنت کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چلے, لیکن جب بھائی کی قبر سے ماں کی قبر کی جانب آئے ہیں تو جیسے ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے. اور ماں کی قبر پر پہنچ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اما لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو, اما زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. اور ماں کی بھی آواز آئی قبر مطہر سے کہ حسین میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی اور جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ ماں تمہارے ساتھ ساتھ جائے گی.
1: بالکل. یہ وہ شخصیات ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اور ان کے اوپر گزرے ہوئے مظالم جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حیرت بھی ہوتی ہے اور ایک لمحے کو تو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ واقعی مسلمان ہی تھے, بظاہر مسلمان ہی تھے جنہوں نے نواس رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور
2: میں مسلمان تو کیا کہوں, وہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے جنہوں نے نواس رسول
1: بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے تھے. لیکن یہ کہ یہ جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں ان کی کیسے پہچان انسان کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو وہ ادراک نہیں ہے نا, ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ بظاہر مسلمان ہے, یہ جینوئن مسلمان نہیں ہے, یہ ایک لبادہ ہے مسلمانیت کا.
2: اچھا, اس کا ناپنے کا کوئی پیمانہ
1: نہیں ہے.
2: امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ معصوم شخصیت
1: تھے, ان کی تو بات ہی الگ ہے نا,
2: تو اس وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے واقعے کو دیکھا اور وہ اس وہاں پر اسٹینڈ بھی لیا.
1: ٹھیک ہے.
2: اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اکبر کو بھی قربان کیا, حضرت عباس کو بھی قربان کیا, اور حضرت قاسم کو اور حضرت علی اصغر کو, یعنی 72 جو شہدا کی ہم بات کرتے ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ قربان کیا مگر نانا کے دین کو بچا لیا.
1: صحیح, بالکل. مطلب ہم صرف یہ اندازہ کر سکتے ہیں جہاں ہمیں کوئی بہت غلط نظر آئے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ باطل کی طرف ہے, یہ بظاہر مسلمان ہے, تو ہمیں اس کے خلاف تھوڑا سا اپنے دل میں تو ایٹ لیسٹ سوچنا ہی چاہیے. موجودہ ملک بلکہ گلوبلی ایک سچویشن چل رہی ہے, جنگ کا بڑا ایک ہمارے سروں پہ خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے اور پوری دنیا اس کی زد میں ہے, تو ہمیں نظر آیا کہ ہاں ابھی بھی حق اور باطل کی مار کے اس طرح ہوتے ہیں جس میں بہت ہی بے بس اور نہتے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں.
2: اچھا, حق اور باطل کے مارکے کی جب بات ہو تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم حق کو صحیح نہیں پہچان سکتے تو کم از کم باطل کے تیروں کو دیکھو, وہ جس طرف جا رہے ہیں تو یقین
1: وہی حق ہوگا. ٹھیک ہے.
2: تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے لیے کون بولا,
1: صحیح بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک طویل عرصے سے یہ جنگ تو اب ہوئی ہے نا, اس طرح اوپن وار تو نہیں تھی پہلے, لیکن غزہ اور فلسطین, لبنان بھی, لبنان میں بھی جو مظالم ہوئے, تو ان سارے ممالک کے لیے ایران نے ہی اسٹینڈ لیا. شام میں بھی ہمیں نظر آیا, شام میں بھی مسائل آئے. یہ تو صحیح آپ نے بہت خوبصورت مولا علی علیہ السلام کی بات کی کہ تیر جس سمت سے آ رہے ہیں اس کو پہچان لینا چاہیے. اچھا تو اس وقت میں ہم تو بحیثیت مسلمان من حلس القوم ہم اس وقت متحد بھی ہیں, اور ہم یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور حق کا ساتھ ہمیں دینا بھی ہے. لیکن یہ کہ عام زندگی میں, یہ تو ایک براڈ سکیل پہ ایک جنگ ہو رہی ہے, عام زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے ان تمام جو ہمیں احکامات نظر آتے ہیں, درس نظر آتے ہیں, عام زندگی میں جیسے آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولیں, حق کی بات کریں, حق جو آپ کھائیں وہ حلال ہو حرام نہ ہو, اور سسٹم سے کہیں کہیں مخالفت بھی کریں, اور روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے اخلاق کو کچھ بہتر کریں, کیا کریں؟
2: اچھا جو حسینی ہوگا تو اس کا تو اخلاق بہت بہترین ہوگا.
1: غصہ نہ کریں لوگ, جیسے شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں.
2: اچھا جو حسینی ہوگا نا اس کا انداز ایسا ہوگا کہ جو نظر آئے گا.
1: اچھا
2: اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو کیسا نظر آنا چاہیے؟
1: بالکل بالکل, بات بہت خوبصورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کیسا نظر آنا چاہیے. یہ آپ اپنا ایک دفعہ احتساب کریں اور سوچیں کہ کیا ہم واقعی حسینی ہیں, کیا ہم نواس رسول کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں, ان کے درس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سروت عسکری. اچھا ڈاکٹر سروت, آپ جب ہوتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے, اور بہت ساری باتیں کیونکہ ایام عزا ہیں, ہم کربلا پہ ہی بات کر رہے ہیں, امام حسین پہ ہی بات کر رہے ہیں. ایک شخصیت کربلا میں, جیسے ہم نے جناب زینب کا ذکر کیا, آپ نے بہت اچھے انداز میں بتائیں باتیں ان کی شخصیت کی, ظاہر سی بات ہے اس تھوڑے سے وقت میں ہم بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے. لشکر کے بالکل علمبردار ہیں حضرت عباس, ان کی تھوڑے سے بچپن, ان کی تربیت, ان کا انداز تھوڑا سا میں چاہوں گی, اور امام حسین سے ان کی محبت.
2: حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور, خوبا شاہ صبر و تحمل کا ہم سفر, جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر, جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر, وہ جس کی پیاس چشمے آب حیات ہے, وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے. عباس اوج حق بھی غرور انام بھی, یعنی کلیم تور وفا بھی کلام بھی, اس نے فروغ صبر نصیر امام بھی, اور بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی. عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا, اور شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا. وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے, عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی کربلا کے مقتل میں بھی حضرت عباس علمدار کی ایک مرکزی شخصیت نظر آتی ہے. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کوئی پیغام دیا ہے تو حضرت عباس کو دیا ہے. جناب زینب کبریٰ کو اگر اپنے بھائی تک کوئی بات پہنچوانی ہے تو وہ حضرت عباس کو بلاتی ہے خیمے میں اور کہتی ہے کہ میرے بھیا تک یہ بات پہنچا دو. تو حضرت عباس کی ایک مرکزی شخصیت ہے.
1: صحیح, حضرت عباس کی جو شخصیت کی بات ہے, ان کا بچپن, ان کی ساری تربیت, ان کی کردار, ان کا جنگی صلاحیتیں, یہ ساری تربیت کس نے کی؟ ان کی
2: حضرت عباس علمدار کی خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تربیت کی تھی, اور جنگ صفین میں پہلی مرتبہ حضرت عباس کو لوگوں نے دیکھا ہے, اور جنگ صفین میں حضرت عباس کی عمر مبارک صرف 13 برس کی تھی. اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت عباس کو صفین کے میدان میں بھیجا تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار چہرے پر ایک نقاب تھا, اور حضرت عباس سے
1: بڑی خوبصورت روایت ہے. جی بالکل,
2: جس سمت جاتے تھے اس سمت سے ایک ہی صدا آتی تھی, علی علی. یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام, ان کی تلوار چل رہی تھی اور اے بنت مصطفیٰ کی دعا, لاڈلے پستر لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی, اور شیر خدا کی شیر نظر نہ لگے کہیں, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی.
1: واہ واہ سبحان اللہ. اور یہی لگا لوگوں کو کہ مولائے کائنات جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ حضرت عباس تھے, جبکہ اور اس کے بعد کیونکہ تربیت ایک بہت فاتح شخص کی تربیت زیر تربیت رہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں اس میں مین ساری فتوحات کا سہرا حضرت علی علیہ السلام کے سر ہے, اور یقیناً ان کی تربیت تھی. اور کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی,
2: حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی, ورنہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کیسے یہ ممکن تھا کہ حضرت عباس علمدار فرات کے اندر اترے ہیں اور سکینہ کا خالی کوزہ بھرا

0: عباس علمدار واپس پلٹے ہیں اور جب حضرت عباس چند قدم آگے بڑھے تو ایک مرتبہ فوج میں شور ہوا کہ خبردار خیمہ حسینی میں قطرہ پانی جانے نہ پائے اور لشکر یزید سمٹنا شروع ہوا اور حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا, حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا, حضرت عباس کے سر میں گرز لگا اور حضرت عباس گھوڑے سے نیچے زمین پہ تشریف لائے اور حضرت عباس نے پکارا کہ آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عباس کے سرانے پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں ایک تاریخ وفا گھوم گئی کہ عباس کل تو تم پیدا ہوئے تھے, تمہارا نام میں نے رکھا تھا اور عباس تمہاری پہلی غذا لعاب دہن رسول علی حسین ابن علی کا قرار پایا تھا اور ایک تاریخ وفا گھوم رہی ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں اور سامنے شیر جیسا بھائی پڑا ہوا ہے اور حضرت عباس نے کہا کہ مولا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اور اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو سب سے آخر میں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ عباس کون سا امر مانے ہے تو امام حسین حضرت عباس نے فرمایا کہ مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے, مولا نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا اور بھائی کے زانوں پر بھائی کا دم نکل گیا.
1: بالکل یہ بہت ہی ایسی محبتوں کے ہر رشتہ ایسا نظر آتا ہے ہمیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑا امتحان تھا ہے. امام حسین کا بڑا امتحان ہے, جیسے حضرت عباس کی آپ نے بات کی, ایک باوفا محبت کرنے والا ایک ایسا بھائی جس کو پالا پوسا ہے بالکل اولاد کی طرح ہی, ایسا ہی فرق تھا امام حسین میں اور حضرت عباس میں. ایسے ہی بیٹے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شہزادہ علی اکبر کی آخری وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین جب انہیں جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا ہی
0: اچھا. امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی لخت جگر گئے, چاہے وہ حضرت علی اکبر ہو, چاہے حضرت علی اصغر ہوں, چاہے حضرت قاسم ہوں, حضرت قاسم وہ ہے جو کہتے ہیں چہجان میں
1: امام حسین کے ساتھ
0: شہد سے زیادہ شیری پاتا ہوں, امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے قاسم نے کہا کہ موت کو شہد سے زیادہ شیری پاتا ہوں. تو امام حسن علیہ السلام والسلام کا یہ فرزند جو قاسم ہے یہ بھی امام حسین علیہ السلام والسلام کے لیے بڑا جبر تھا جب امام حسن علیہ السلام والسلام نے ان کو مقتل کی جانب بھیجا ہے. اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کا بھی جو کہ 18 برس کے تھے اور مجھے یاد آتا ہے کہ
1: جوان ہوتے ہیں 18 برس کے,
0: مجھے یاد آتا ہے کہ راہ کوفہ شام میں جب امام حسین علیہ السلام جانب عراق تھے تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام پہ اضطراب طاری ہے اور امام حسین علیہ السلام کبھی خیمے میں جاتے ہیں اور کبھی خیمے سے باہر آتے ہیں تو حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا جان الستا الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں. تو حضرت علی اکبر نے وہی جملہ کہا جو کہ آپ کے دادا مولا کائنات علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ بابا جان پھر فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے.
1: بہت بہت ہی ہر کردار ہمیں نظر آتا ہے کربلا کا کہ اتنا بھرپور حق کی گفتگو کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, ایکٹ بھی کر رہے ہیں اسی انداز میں اور ان کی سوچ بہت کلیئر ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں واقعی کربلا کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی تو یقیناً آپ کتنی ہی وقت گزر جائے وہ مختصر ہی رہے گا اور ادھورا ہی رہے گا. تبھی آج تک یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ کربلا کے لیے آج بھی اسی طرح لکھا جا رہا ہے, اسی طرح پڑھا جا رہا ہے, اسی طرح میسج دیے جا رہے ہیں لوگوں کو, تو زندہ معجزہ ہے میرا خیال ہے.
0: اچھا کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ یعنی آخری زمانے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ صرف دو کیمپ رہ جائیں گے, دو خیمے رہ جائیں گے, ایک حسینی خیمہ ہوگا, ایک یزیدی خیمہ ہوگا. اور حسینی خیمہ اور یزیدی خیمے کی بات یعنی چاہے تو آپ حسینیت کے راستے پہ آ جائیں, چاہے تو آپ یزیدیت کے راستے پہ چلے جائیں, اور سرفراز ہے وہ, باشرف ہے وہ جو حسینیت کے راستے پہ چلے گا.
1: بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر سروت عسکری, ان ایام میں آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ہم نے بہت ساری معلومات بھی لی, بہت زیادہ استفادہ کیا, لیکن ابھی تھوڑی سی تشنگی باقی ہے.

0: انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر سروت عسکری, اور درس کربلا بہت ہی واضح ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہے اور باطل کے خلاف جانا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو ہمیں درس دیا, اس کو کوشش کریں اپنی زندگی میں شامل کریں. چھوٹی چھوٹی اپنی روٹینز کو اس طرح بنائیں جس میں آپ کوشش کریں کہ برائی سے بچیں, غلطیوں سے بچیں اور حق کی طرف رہیں. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے بتول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی, سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول. کرتی ہے اب بھی پیش شہادت حسین کی, آزاد یہ حیات کا یہ سرمدی اصول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. حنا نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از FM 100.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
4: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
5: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
6: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
7: And aaj hi Hire Mini LED TV line. اور سٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
8: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
1: اینڈ
5: ایم سی بی بینک فار لائف.
1: اینڈ
9: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
10: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
11: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اپنی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and
3: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
2: and
4: Aji Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye.
2: And
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड
6: एमसीबी बैंक फॉर लाइफ
2: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
8: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
9: FM 247365 توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنیں میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

0: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: FM 100
2: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
9: In the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.

0: 15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire kar naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
3: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
6: and Aji, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye.
7: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے.
8: And فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
6: And
9: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے.
6: And
3: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
10: FM 24/7 365
11: Evening Flash Time.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
3: Cool King.
4: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
3: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
2: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher का नया Real T3 Inverter AC Ultra Big Outdoor के साथ जो अपने Full BTU से दे 100% Cooling Efficiency 53 Degree Centigrade पर भी Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Higher
0: This program is brought to you by
6: Tufan hai
5: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.
7: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai? Ab jang maidan-e-jang mein nahi, hamare zehnon mein ladi ja rahi hai. Ab dushman ki goliyan barood nahi, malumat hai. Aur nishana hum sab. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحمان خان، اکراس دی نیشن.
4: Someone born to lead. This is FM 100.
5: Cool King. चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम. पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
6: Haier Mini LED TV ke saath 3 mahine ki tap mad subscription bhi with free installation. 144Hz picture quality, jandar banaye har match ko shandar. Powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound kare aapko excitement se surround. 3-year warranty aur 6-month free replacement ke saath aaj hi Haier Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye. Haier, more creation, more possibilities.
5: Cool King. Chai hotel mein baithe ho, chai garam, mausam garam, aur discussion usse bhi zyada garam. Politics ho ya cricket, sabka temperature high. Lagao Cool King hair oil aur cool ho jao. Cool King hair oil, jaise chalta phirta AC.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
8: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
9: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
11: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
8: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
12: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی. گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
13: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی، الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ، ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
14: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فیشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: 100 FM.
5: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
7: Hyrcan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries
0: This public service message is brought to you by FM 100 रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے تر یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
3: Like us on facebook.com/fm247365
10: FM 247 365
11: Evening Drive Time

0: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوق اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، اکراس دی نیشن.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی. جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: 100 FM.
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare aur payment 12 mahinon ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: 100 FM.
6: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. April aur May miss ho gaya? تو ٹینشن کیسی؟ موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: This program is brought to you by
9: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
10: Bain al-Aqwami Safar par rawana hone wale mutawajjo hon Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye kare یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
12: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
13: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
14: ہماری ذمہ داری ہے.
15: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: FM 24/7 365.
17: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
16: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: السلام علیکم پاکستان.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینیں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

Hello, mic check 1, 2, 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum, Pakistan. سب سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب. کیسے مزاج اور کیسی طبیعت؟ امید کرتا ہوں مزے میں ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, سن رہے ہیں اپنا فیوریٹ ریڈیو چینل ایف ایم 100. اور جناب دن ہے آج فرائیڈے, اور فرائیڈے والے دن میں آپ کو سناتا ہوں پاپ سانگز, اپنے وقت کے ہٹ. میسیجز آپ لوگ کر سکتے ہیں, بلاول ہمیں میسج کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے, اور ان کا میسج بھی آئی ہے, باقی لوگ بھی مجھے میسج کرتے ہیں. اور جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں بولے کیسے میسج کریں بھائی, تو سمپل طریقہ ہے, KHI اسپیس ٹیکسٹ کریں گے اور سینڈ کر دیں گے 3636 پر. عائشہ جی بھی میسج کر دیتی ہیں, اسلام دعا کر دیتی ہیں. واہ واہ, اور سنجیدہ کیا حال ہے آپ کے؟ آج میں نے آتے ہی جو ہے نا سب کے نام بولنا شروع اس لیے بھی کر دیے کیونکہ ذرا لیٹ بھی, بریک کافی ساری آ جاتی ہے تو اس لیے ذرا سا لیٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو بالکل جناب تسلی سے میسج کریں, پھر میں تسلی سے پڑھتا بھی ہوں. اور آغاز کریں گے عامر سلیم کے ٹریک سے, اور وہ ہے کیسے, وہ تاروں بھری راتیں, کیا بات ہے, معصوم معصوم سے گانے.

0: جناب میسیجز یہ پہنچ رہے ہیں کہ کہیں بارش ہے اور کہیں نہیں ہے, اور بلاول کہہ رہے ہیں گجری میں بارش تو نہیں ہو رہی لیکن ہوا تیز چل رہی ہے. چلیں جناب آہستہ آہستہ, آج ماحول بن رہا ہے بارش کا ویسے, لیکن واقعی شوبھی بھائی کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے فل ٹائم شرٹ ویٹ بھیگی, اور پریس کلب سے یہاں تک آنے کا سفر جو ہے وہ بارش میں بھرپور تھا. اچھا جناب غیاث الدین کو وعلیکم سلام کہہ دیا اسما جی نے. اچھا جناب بہت ہی اچھا سانگ ہے, آج کے دن کی کیو شیٹ 90s کا دور سانگ بینڈ کی وجہ سے کامیاب تھا, کوئی اس میں شک کی بات نہیں سنجیدہ. اچھا ٹیرس میں دیکھ کے آئیے, کہہ رہی بارش نہیں ہے, کوئی نہیں ہو رہی ہمارے علاقے میں بارش, نارتھ نازام آباد میں آ رہی ہے, بادل تھوڑا لیٹ پہنچ رہے ہیں. یہ کراچی کی ہوا میں ایسا ہے ہر چیز لیٹ ہو جاتی ہے, ٹرینوں سے لے کے جہاز سے لے کے ہر چیز لیٹ, اور بندے تو ہیں ہی لیٹ. ملتان میں کہہ رہے ہیں کل بارش ہوئی تھی, بھائی مزے ہیں غیاث الدین بلبند آپ کے مزے ہیں. اچھا جناب ٹائم چیک اور 4 منٹ کی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: اٹس 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja.
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے FPR ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے, تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: 100 FM.
4: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: This program is brought to you by
6: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, 2-inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں, تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: کیا آپ جانتے ہیں
2: کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں. جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یوفون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے.
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
11: پیاز تو سنو یاد
0: جناب ویلکم بیک سن رہے ایف ایم 100 اور ساتھ میسجز کی ایچ آئی اسپیس ٹیکسٹ کر رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں 3636 پر. اور جناب نادیہ ملک ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہفتہ ہونے والا ہے واپس پہنچی ہیں یو کے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں ابھی تک ریکور ہو رہی ہوں، بہت گرمی تھی. ہاں یہ بات تو ابھی پچھلے دنوں واقعی بہت شدید گرمی تھی، لیکن آپ تو پنجاب میں گھومتی رہی اور ناردرن ایریاز میں، تو اس کا اپنا مزہ ہے ویسے. جو بات آپ نے صحیح کی ہے، بھلے جتنا بھی اچھے بن جائے لیکن کراچی کراچی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جیسا بھی ہے، گندا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس سے محبت ہے. میں شاید ادھر کیونکہ ٹائم گزرا ہے، کوئی وجہ ہے کچھ ایسی کہ آپ کچھ بھی کہہ لو آپ کراچی کو مس کرتے ہو. تو بہرحال جی، اب نادیہ ملک جی آپ نے کراچی آنا ہے تو ضرور یہاں تشریف لانا ہے اور یہاں ایف ایم پہ بھی. اچھا بھائی، سنجیدہ جی کی فرینڈ جو ہے وہ ہمیں سن رہی ہیں، یاسمین جو ایف ایم 101 اسلام آباد پہ آجے رہ چکی ہیں. اچھا صاحب، شادی ہوگی بھائی، بہت مبارک ہو. تو بھائی آر جی جو ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تھینک یو ویری مچ. اور اب آپ بول رہے ہیں یہ کس قسم کا آر جی ہے، یہ تو جو منہ میں آ رہا بولے جا رہا ہے کہ نہیں. رائے جناب، نیکسٹ ٹریک کی جانب. اور یہ گانا بھی ویسے تو میں نے حسن کا تھا میرے خیال سے، لیکن سلیم بھائی نے اسے گایا تھا اس دور میں 90s میں. کمال

کیا بات ہے جناب، زبردست یہ ٹریک. اچھا جناب بلاول کہنے سر پلے لسٹ میں سرائکی فاسٹ سانگ بھی رکھا کریں، سرکار جو حکم آپ کا. لیکن آج تو ذرا 90s کے گانے. اچھا جی، اس میں بھی ویسے سرائکی ہیں ویسے کچھ گانے، میں دیکھتا ہوں کوئی ملتا ہے تو ضرور ایڈ کریں گے اس میں. ایوب آفریدی نائس آیا سدا خوش رہیں، مہنور سبا گل گل بانوں کو اور تمام سننے والوں کو پیار بھرا سلام علیکم.

0: Full Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
3: کول کنگ. باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
4: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: Active, yummy, adorable, zabardast. Say that I got a crush on you. Aaj ke pyaar to suno yaar.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاکیں۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک
2: FM 247 365 FM 247 365
3: ایکٹیو یمی ڈورابل زبردست۔ پیاز تو سنو یاد۔

جناب سن رہے ہیں FM 100. فیصل لطیف کو تو نہیں بھولے آپ لوگ, کمال سنگر تھے یہ بھی, 90s میں ان کا البم بھی آیا. یہ گانا بہت اچھا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ہٹ نہیں ہوا. تھوڑا سا سناتا ہوں آپ کو.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: بوس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ.
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular. دکھائے کام AGS Tubular Battery, دل کو ہے آرام.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.

0: ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، سلام چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، سلام زمین منزل مقصود نے قدم چومے، پلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام،
1: اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا۔
2: تمام ہی سننے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اطمال خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو پتا کہ ہماری محرم کی ٹرانسمیشن کا آغاز جو فرسٹ محرم سے ہوا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بشر سے زندگی اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو 10 محرم کی ٹرانسمیشن آخری ہماری ہوگی، اور ان شاء اللہ 8 محرم تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو ٹرانسمیشن کا ٹائمنگ ہے، جو اوقات ہیں وہ 11 سے 1 بجے تک ہیں 8 محرم تک، اور 9 اور 10 محرم کو یہ دورانیہ پہ طویل ہوگا، اور 10 بجے سے پھر آگے ٹوورڈ آگے تک چلے گی لیٹ نائٹ تک ٹرانسمیشن 9 اور 10 محرم کو، انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر۔ اور ہمارے معزز مہمان سے ہمارے ٹرانسمیشن میں مسلسل آ بھی رہے ہیں اور آئیں گے بھی صحیح، اور جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے حافظ محمد چشتی صاحب، ماشاء اللہ سالوں سے ایک سال دو سال نہیں سالوں سے ماشاء اللہ جو ہے حافظ صاحب سے ہمارا اپنا ایک سلسلہ بنا ہوا، ماشاء اللہ ایک تعلق بن گیا، تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حافظ صاحب۔ رمضان میں حافظ صاحب نہیں آ سکے، اور کیونکہ وہ پتہ چلا کہ حادثے کا مسئلہ تھا، کوئی حادثہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ خیریت کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حافظ صاحب کو ماشاء اللہ ہم تک پھر پہنچا دیا، اور ایک بار پھر کہتے ہیں وہ تعلق جو پھر جڑ گیا، جو تھوڑا سا منقطع درمیان میں ہوا تھا، اور درمیان میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کے پروگرام میں نہیں آ رہے، تو پھر ان کو میں نے بتایا بھی تھا درمیان میں کہ حافظ صاحب نہیں آپ کے ٹرانسمیشن میں، حافظ صاحب نہیں ہے۔
3: سب سے پہلے تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
2: وعلیکم السلام،
3: بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا، آپ نے رمضان میں بھی آپ ہر ایونٹ پہ الحمد للہ یاد فرماتے ہیں، لیکن رمضان میں جو معاملہ ہوا وہ سب کے سامنے ہی ہے کہ ایک میجر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں دیگر ٹرانسمیشنز میں بھی نہیں جا سکا اور آپ کے ابھی حاضر نہیں ہو سکے،
2: اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کی،
3: اور آج ملاقات نصیب میں تھی، اور تمام احباب کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے یاد کیا، جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا، اور جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں کے توفیل الحمدللہ آج میں پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔
2: ماشاءاللہ چلیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہماری آپ کو بتا کہ ٹرانسمیشن محرم کی ہے، اور اصل میں کوشش میں نے آپ کو اس لیے 2 گھنٹے کے لیے اس لیے بلایا کہ ماشاء اللہ آپ تو خود بہت اچھا بیان بھی بہت اچھا کرتے ہیں،
3: بس بیان جو علماء کرام سے ہم نے سنا ہے،
2: آپ نے ماشاء اللہ آپ اتنی اچھی صحبتوں میں بیٹھے ہیں، اتنے اساتذہ آپ کے ساتھ آپ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کچھ حافظ صاحب کو تھوڑا سا ہم بیان کے لیے بھی تھوڑا سا فرنٹ پہ لاتے ہیں دھیرے دھیرے،
3: دھیرے
2: دھیرے تو آج کے شب کے والے سے وہ بھی ہے، اور پھر ماشاء اللہ ثنا خان تو آپ ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت آواز اور انداز بھی ماشاء اللہ دیے، تو بالکل یہ ابتدا کرتے ہیں۔ اور آپ ہماری یہ آج کی ٹرانسمیشن جو ہے، آپ کو پتا کہ کل بھی میری ٹرانسمیشن کو آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں، ریڈیو پر کے ساتھ ساتھ آپ اس ٹرانسمیشن کو میرے یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے میکس ایچ ڈی ٹی وی، ایم اے کے ایس ایچ ڈی ٹی وی، آپ لکھیں گے یوٹیوب پر تو چینل سامنے آ جائے گا۔ فیس بک پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں میں بالکل اس کا لنک جو ہے وہاں میں بالکل پیسٹ کروں گا، تو لنک وہاں موجود ہوگا، کلک کریں گے آپ آ جائیں گے بالکل۔ تو ہم آتے ہیں اپنے ٹرانسمیشن کی طرف۔ جی حافظ صاحب ماشاء اللہ آج جو ہے محرم کی 4 تاریخ ماشاء اللہ آج
3: تو 4 محرم الحرام ہے الحمد للہ، اور ہم اس پیارے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، سال جو ہے وہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ، تو میری جانب سے تمام ہی احباب، تمام عالم اسلام کو بھی یہ سال مبارک ہو، اللہ کریم اس سال کو عالم اسلام کے لیے فتح و نصرت کا سال بنائے، اور رب تعالی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، جہاں جہاں مسلمان برسر پیکار ہیں کفار سے، اللہ تبارک و تعالی سب کی غیبی مدد فرمائے، کشمیر کے مظلوم مسلمان ہو گئے، فلسطین کے مظلوم مسلمان، جہاں جہاں مسلمان
2: مسلمان موجود ہیں بے شک،
3: اور دیکھا جائے تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی جو مسلمان ہیں
2: وہ بھی شکار، وہ بھی بےچارے وہ بھی کیا کریں، وہ یہاں بھی بہرحال کیا کریں جی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بس حفظ و امان میں رکھے اور سب پر اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. بالکل ضرور. ابھی میں پرسوں ہمارے ساتھ ہمارے تھے جناب علامہ محمد شعیب عباسی صاحب, جانتے ہوں, تو وہ ان سے بڑی اچھی بات, مطلب وہ جو بات واقعی ذہن میں نہیں تھی, حالانکہ سلسلہ وہی ہے, بڑی خوبصورت بات تھی علامہ صاحب نے بتائی. کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے اس, کیونکہ اسلامی سال ہمارا محرم میں شروع ہوتا ہے
3: جی,
2: قربانی سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی
3: پہ ذی الحجہ.
2: کہہ رہے کیا آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی ان, مطلب اس 12 مہینے میں 2 مہینے یعنی ایک چیز شروع ہو کر اور ختم بھی اسی چیز پر ہو رہی ہے.
3: اور وہ اشارہ کس طرف ہے کہ مسلمان جو ہے ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہے کہ اپنی انا کو قربان کرنا ہے اور رشتوں کو بچانے کے لیے بہت سارے معاملات کرنے ہیں, اور اسلام کو ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے قربانیاں دینی ہیں جان و مال سے, اپنے جو ہے اسلام کو جو ہے آپ نے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, یعنی قربانی.
2: ہاں مطلب دیکھیں اب وہ ولیج کی جو ہے وہ بات وہ آ جاتی وہاں قربانی کی, وہاں وہاں رب تعالیٰ سے محبت کا یہ ایک اظہار ایسا کہ اس کے سامنے اولاد بھی, اللہ نے جو حکم دیا
3: بے شک
2: تو وہ اس میں فوراً سر تسلیم خم کیا
3: سر تسلیم.
2: اور پھر وہاں پر اس قربانی میں دیکھیں کہ وہاں پر اولاد نے بھی باپ,
3: اللہ اللہ, دیکھیں قرآن میں پورا اس کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح وہ فرما بردار بیٹے نے رب تعالیٰ کے اس فرما بردار باپ کا کہ جن کو قد صدقت الرؤیا کہ آپ اپنے خواب کو سچ کیجیے,
2: سچ کیجیے.
3: آپ دیکھیں یہ ہمت ایک بیٹے میں کیسے آ سکتی ہے, اور ایک باپ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے قربان کرنے کے لیے, اس چیز کو وہ ادا رب تعالیٰ کو اتنی پیاری ہو گئی کہ اس کو جو ہے وہ حج کے اراکین میں سے
2: جو ہے
3: تا قیامت اس کے ایک ایک عمل کو, یعنی آپ دیکھیں کنکریاں مارنا, شیطان ملا تو شیطان کو کنکریاں ماری, تو وہ حج کے اراکین میں حاجیوں پہ جو ہے واجب کر دیا گیا کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کا حج مکمل ہوگا. تو یہ سب چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. آپ سوچیں کہ اگر جو ہے ہمارے جو یہ سلسلہ جو ہے قربانی کا یہ اگر بچوں پر منحصر ہوتا, سمجھیں آپ کہ رب تعالیٰ نے وہ جو مینڈا بھیجا جنت سے تو کیا ہوتا سلسلہ, ہر سال آپ کو اپنی پیاری چیز اپنے پیاری اولاد کو قربان کرنا پڑتا. تو وہ ایک سسٹم جو ہے رب تعالیٰ نے بنانا تھا, اور
2: رب تعالیٰ نے بھی بات, سوری آپ کی بات کر, رب تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیارے بندوں سے امتحان لے رہا تھا,
3: امتحان لے رہا تھا,
2: مگر جب تک یہ پتہ نہیں کہ امتحان ہے.
3: ہاں
2: دیکھے نا, مطلب وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ جہاں اولاد بھی مطلب اپنی اس بات میں اقرار کر رہی ہے,
3: سر تسلیم
2: کر دیا, اولاد نے بھی کر دیا اور باپ نے بھی, اور باپ بھی لے کے دونوں باپ بیٹے چل پڑے, اور پھر یہ بھی اولاد نے کہہ دیا
3: اور
2: اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ ایسا نہ کہ آپ مجھے دیکھ کر آپ کو کچھ مطلب آپ کا ارادہ
3: شفقت جاگ جائے کہ بھائی میں وہ
2: کیا کرنے جا رہا ہوں.
3: اسی طرح آپ دیکھیں کہ والدہ پیچھے ان کو بھی معلوم تھا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی واقعی میں اگر ایک مسلمان اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرنا چاہے تو اس واقعے کو اگر پڑھے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینا کسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ
2: پڑھنے کی بات تو ہے, پڑھتے تو سبھی رہتے ہیں, بات سمجھنے کی,
3: سمجھنے کی,
2: مطلب پڑھتے تو آپ بھی, ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی, ہم بول رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے, اور ہم نے بھی سنا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, مگر بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب تک کہ ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے,
3: اس کی روح تک نہ پہنچے, جب تک پوائنٹ تک نہ پہنچے, اصل مقصد کیا تھا,
2: مقصد وہی ہے, اور اس کے جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں, اس کو محسوس نہیں کریں گے, اس محبت کو, اس قربانی کو, اس عقیدت کو رب تعالیٰ سے, اس محبت کو جب تک فیل نہیں کریں گے,
3: فیل نہ کریں
2: تو کیسے پتا چلے گا. مطلب پڑھنے کو تو ہم نے پڑھ لیا جی, ترجمے کے ساتھ قرآن میں ہم نے پڑھ لیا, قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا, اور پھر بڑے بڑے علماء کرام سے بیٹھ کے جب محافل میں جاتے ہیں, پروگرام میں جاتے ہیں, سنتے بھی ہیں, اور بڑے پرجوش جذبے سے, اور بڑی واہ واہ ہاں بھی کرتے ہیں, مگر جب وہاں سے دیکھیں
3: قربانی دینے والے جو جانوروں کو ہم قربان کرتے ہیں, اس وقت بھی اگر اس کیفیات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ نے کیا چیز مانگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام,
2: وہ بھی
3: کتنی پیاری چیز,
2: وہ بھی تو پیاری ہے نا, جانور کو آپ کہ خوب سے جانور,
3: پیسہ آپ کا, زیادہ سے زیادہ آپ فربا لائیں, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایسا لائیں کہ جو آپ کو لگے کہ خوبصورتی میں, اور آج کل کے حساب سے آپ دیکھیں گے خوبصورتی کے پھر ریٹ بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں.
2: خوبصورتی کے اب تو لوگوں نے اصل میں لوگوں نے خوبصورتی پیسوں سے
3: شو کر دیا
2: اس نے کہ یار میں اتنے دیکھیں 20 لاکھ کا یہ جانور,
3: باقاعدہ سر وہ واک ہوتی ہے جانوروں کی
2: باقاعدہ
3: محلے سے, خواتین کا تو خیر گزرنا ہی جو ہے محال ہو جاتا ہے. تو وہ اصل جو روح ہے نا قربانی کی وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح جو ہے نا وہ مان پڑ جاتی ہے.
2: بالکل حقیقت ہے, یہ تو حقیقت ہے.
3: تو مسلمان اگر سوچے کہ ہم نے قربانی کس طرح کرنی چاہیے اور اس کے اندر نیت کیا کرنی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں جو ہے نا دکھاوے والی جتنے معاملات ہیں نا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, تو مسلمان خود بخود جو ہے وہ اس سے پیچھے ہو جائے گا.
2: آمین آمین, بالکل ضروری یہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو سننے کے بعد جب تک کہ ہم ان کو سمجھیں گے نہیں یا ان پر عمل نہ کریں تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو سننا بھی بیکار ہے.
3: جی ہاں بالکل.
2: جب ہم یہ سوچ لیں اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار ہمیں پتا, تو پھر میں وہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہر بات کے لیے ہر بات ہمیں تقریباً آج کے دور میں, اب تو بچے کو ہر بات پتا ہے.
3: بالکل,
2: کیونکہ اب دور آ گیا سوشل میڈیا کا, اب تو کمپیوٹر سامنے کمپیوٹر کو چھوڑتے ہو تو موبائل ہاتھ میں, اور موبائل پہ یہ انگلی یوں چل رہی ہوتی ہے, یوں چلتی انگلی, سب کچھ مطلب اس میں کیا کچھ نہیں آ رہا
3: جو آپ لکھنا چاہیں سرچ کرنا چاہیں, ایک ایک چیز ہر چیز موجود ہے,
2: پوری دنیا کی ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, اور جو بھی آپ کے ذہن میں آپ سوچ رہے ہیں وہ نکال کے دے دے گا آپ کو, صرف سوچنے پر آپ کو دے دے گا.
3: بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, اتنی ترقی ہو چکی,
2: اتنی ترقی ہو چکی.
3: عثمان اس میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے, آج کے دور کے حساب سے پچھلے دور کا کوئی علم نہیں ہے. آپ پچھلے دور کی بھی اگر ہسٹری پڑھنا چاہیں دیکھنا چاہیں, سچ جھوٹ وہ اپنی جگہ ہے, بہت ساری چیزیں,
2: وہ ایک الگ چیز ہے کہ سچ جھوٹ کو تو چھوڑ ہی دیں, پہلے بات آپ تک پہنچے تو صحیح کم از کم.
3: بالکل بالکل.
2: اب اس کے بعد پھر آپ کو تصدیق کریں, اگر آپ میں واقعی جذبہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں کنفرم کروں تو پھر اس کو کنفرم کریں, تصدیق کریں, اور اپنے قریب کے علماء کرام جو آپ کے قریب کے,
3: بالکل آپ بھی علماء کرام کا دامن تو آپ نے ہمیشہ پکڑ کے رکھنا ہے ہر معاملے میں,
2: کیونکہ وہ ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں, صحیح ہمیں راہ دکھاتے ہیں. اچھا وہ اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ جن سے آپ مطمئن ہوں, یہ بھی نہیں ہم کہیں گے جی آپ ان کے بجائے ان کے, جس سے آپ مطمئن, جس سے آپ مطمئن ہو کہ یار یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل.
3: آج کل جو لوگ چیٹ جی پی ٹی سے جو بڑے مطمئن ہیں, وہ اسلامک سوال بھی آپ دیکھیں بیوقوفی لوگوں کی, کہ وہ اسلامک جو معاملات ہیں وہ عالم دین کے پاس نہیں جائیں گے, وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے, تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں, وہ اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں. عالم دین کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی علم کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو جواب دے گا, مطمئن آپ ہوں یا نہ ہوں الگ بات ہے, وہ حدیث قرآن حدیث سے نہیں آئے گا. تو یہ چیز بھی جو ہے آج کے دور میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم اگر انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں, لیکن جو رب تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے معاملات ہیں ان کو جو سامنے رکھا ہے اس کے لیے ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں, ان کی رائے, ان کا مشورہ ہر چیز
2: ضروری ہے. بالکل, کیونکہ جو ہمیں وہ مشورہ دیں گے, جو ہمیں وہ گائیڈ کریں گے, وہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یہ تو کمپیوٹر چیزیں ہیں.
3: جی ہاں,
2: یہ تو اچھا یہ بھی وہ چیزیں دیتے ہیں جو کمپیوٹر پہ ادھر ادھر لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں,
3: وہ بھی اور دوسرے کو آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیسا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی مرضی کا جواب نکلے. جیسے کہتے ہیں نا کہ چائے کے حوالے سے آپ پوچھیں کہ چائے کے کتنے فوائد ہیں, وہ 1 لاکھ فوائد آپ کو بتا دے, چائے کے کتنے نقصانات ہیں وہ 1 لاکھ نقصانات بھی بتا دے. اب آپ کو فیصلہ کرنے مشکل ہے کہ بھائی وہ فوائد کی طرف جائیں یا نقصان.
2: چلو چھوٹی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ ان شاء اللہ, اور بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے صحابی صاحب سے ہماری, تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.
5: کول کنگ چائے ہوٹل پہ بیٹھے ہو, چائے گرم, موسم گرم, اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم, پالیٹکس ہو یا کرکٹ سب کا ٹیمپریچر ہائے. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
4: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365. Veerane hai Nabi ka مدینہ تیرے بغیر.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
2: جی بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں دوبارہ. خوش آمدید اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پروگرام ریڈیو پر آپ سن رہے ہیں یقینا, اور پروگرام کو سننے کے ساتھ اگر آپ ویڈیو پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں ویڈیو پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر آنا ہوگا, وہ ہے میکس ایچ ڈی ٹی وی, یعنی کہ ایم اے کے ایس میکس ایچ ڈی ٹی وی لکھیں گے یوٹیوب پر تو آپ کے سامنے ہمارے پروگرام کی ویڈیو آ جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ محمد علی چشتی صاحب. ماشاء اللہ. جی حافظ صاحب, تو یہ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات ہم نے قربانی کی بات کی, یہ زلت کے حوالے سے ہو گیا. اب اس کے بعد مہینہ شروع ہوتا ہے محرم کا. اب اس میں بھی بات قربانی کی, تو وہاں پر دیکھیں, وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ بندہ میرا بندہ میری بات کو کہاں تک مانتا ہے, میری محبت میں کہاں تک ہے کہ وہ میں جو کہوں گا میرے لیے وہ اپنی مطلب پیاری سی پیاری جی اولاد سے بڑھ کے کیا تھا وہ قربان کرنے چل دیے اور اولاد نے بھی ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اب یہاں تو یہاں بھی بات قربانی کی ہے, یہاں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانی, اپنے پورے خان کہتے پورے کنبے کی قربانی دے دی,
3: چھ مہینے کے بچے تک کے
2: قربانی, بچوں کے مطلب صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے
3: اس کانسیپٹ کو
2: سوچے. اگر نہیں چاہتے اگر وہ بات یہ کہ دیکھیں, اور اس قربانی کا اس تمام سلسلے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا, سب کو علم تھا, سب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے,
3: وہ چاہتے دعا کر کے اس معاملے کو
2: ٹال سکتے تھے, مگر
3: بچپن میں ہی یہ خبریں مشہور ہو چکی تھی مدینے میں کہ شہید کیا جائے گا.
2: دیکھیں
3: تو آپ یہ دیکھیں, اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو ٹالنے کی دعا نہیں کی بلکہ اس پہ صبر کی دعا کی. تو رب تعالیٰ نے کتنا بڑا امتحان آتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام خانوادے سے, تمام خاندان سے, تمام کنبے سے لیا, اور آپ نے بھی کمال کا جو ہے وہ اس میں کہتا ہوں صبر کا, تحمل کا, جو تین دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا, اور اس کے علاوہ شیرخوار بچوں کی شہادت, بھائی کی شہادت, بھانجوں کی, بھتیجوں کی شہادت, اور پھر خواتین کا, اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد ایسا خطبہ دینا کہ یزید کام گیا کہ یہ اتنی شہادتوں کے بعد بھی, اور اس کو رب تعالی کی بارگاہ میں اس کو کھڑا کیا کہ تو جو ہے تجھ سے سوال ہوگا, تو نے کس کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں, تجھ سے سوال ہونا ہے, تو اس چیز کے لیے تیار ہو جا. تو وہ بھی جانتا تھا کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا, اور لیکن یہ جو آپ دیکھیں نا کہ یہ شہادت کتنی بڑی شہادت ہے کہ جیسے ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, وہ بھی شہادت اور پھر یہ بھی شہادت. تو مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک پیغام یہی دیا گیا کہ رب تعالیٰ کا جہاں نام آ جائے, اللہ اور اس کے رسول کا, اور کوئی چیز قربان کرنی پڑے تو پھر مال و اسباب کے علاوہ اپنی جو اولاد ہے اس سے بھی جو ہے آپ وہ دریغ نہ کریں اور اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیں. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ سب چیزیں دیکھیں نا کہ آپ بزرگوں کے ساتھ جیسے ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے تھے, عرض کر رہا تھا میں آپ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی اور فون کے علاوہ اگر آپ والدین کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں ان واقعات کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی اس حوالے سے اچھی تربیت بھی کریں گے اور یہ ہونا چاہیے.
2: اور اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ کیا, اب ہماری جنریشن میں مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ اب والدین کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا ان کے وقت ہی نہیں.
3: دیکھیں اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دیکھیں, ان کا دور دیکھے, حضرت امام حسن, انہوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے, وہ سارے معاملات دیکھے, وہ سب چیزیں ان کے اندر منتقل ہوئی. وہ قربانی کسے کہتے ہیں, کتنے کتنے دن فاقوں سے مولا علی کے گھروں میں فاقہ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے تھے تو کئی کئی دن آپ فاقے سے رہتے تھے, تو وہ سب چیزیں, وہ صبر تحمل بڑوں کو دیکھ کے آتا ہے. تو جب ہم اپنے بڑوں کو ٹائم دیں گے, وقت دیں گے, اور بڑے بھی جو ہے وہ اپنے نظریے کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں بھی یہ قربانی کا جذبہ آسانی کے ساتھ جو ہے کنورٹ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین متین کی خاطر اپنی خدمات انجام دینے کے, سب سے پہلے اپنے نفس کو قربان کریں, سب سے پہلے تو نفس ہے,
2: سب سے پہلے
3: آپ کا اپنا آپ, میرا میں, یہ میں اپنے اندر سے نکالے سب سے بڑی قربانی.
2: جس دن ہم نے میں کو قربان کر دیا نا, اس دن یہ جو ہمارے مسائل ہیں نا, یہ ہماری زندگی, ہمارے جو روزمرہ, میں کہتا ہوں آدھے زیادہ مسائل تو ویسے ختم ہو جائیں گے.
3: بالکل سر, آپ دیکھیں نا اپنے گھر کے اندر ہی اگر آپ غور کریں تو بھائی بھائی سے, بہن بہن سے, مطلب یہ اتنے قریبی رشتے ہیں, اس میں بھی اگر انا آ گئی تو وہ چیز شیطان کا سب سے بڑا حربہ تو یہی ہے کہ وہ جو ہے نا انا اور میں جو ہے نا اس کو لانے کے بعد
2: وہ جدا کرتے ہو کہتے سب کو الگ توڑ دو
3: کیونکہ وہ خود بھی نکلا ہے تو وہ میں کے چکر میں نکلا آپ دیکھیں نا پیچھے اگر ہسٹری میں جائیں تو خود بھی اس کو نکالا گیا تو وہ میں کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی اور پانی سے تو کیسے میں ان کے آگے سجدہ ریز ہو سکتا ہوں تو یہ سب چیزیں ہیں کہ انسان جب بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے عاجزی ان کی ساری آتی ہے تو پھر اس کے اندر سے آہستہ آہستہ وہ میں کی جو مستی ہے نا وہ سب نکلتی رہتی ہے آج ان کی ساری جتنی آئے گی رب تعالیٰ اتنی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ جو ڈالی جو ہے وہ جھکتی ہے اسی میں پھل لگتا
2: پھل بھی اسی میں
3: اور جو اکڑی رہتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کو کھینچے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ٹوٹنے سے بچائے اور آج ان کے ساری کا پیکر بنائے حمد باری تعالیٰ کے شعر آغاز کرتے ہیں اور بہت بہت خوبصورت کلام اور بہت معروف کلام

اور ہمارے بڑے پیارے دوست جنہوں نے یہ کلام لکھا شفیق اللہ یار جن کا تخلص ہے پروان، بڑا خوبصورت شعر لکھا، فرماتے ہیں کئی

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ، پھر ہمارے ساتھ رہیے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
2: کول کنگ. بجلی کا بل دیکھا، آنکھوں نے ڈبل چیک کیا، پھر بھی شوق سیم اسی بات، لیکن بی پی ہائی.
3: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
4: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365. Veerane hai Nabi ka مدینہ تیرے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
0: ایک چھوٹی سی بریک تھی اور بریک کے بعد دوبارہ آ چکے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو. اور یہ جناب ناز نظمین گجر بابا شعبی بھائی، اللہ پاک دونوں جہانوں میں درجات بلند اور ہر جگہ ہر کام میں عافیت عطا فرمائے، اور آپ ہمیشہ ایسے پروگرام کرتے رہیں. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ سب کے لیے بہت سے دیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. اور اس کے بعد جناب آتے ہیں یہاں، ہم اپنے یوٹیوب پر یہاں پر موجود ہیں. ہمیں جناب جوائن کیا ہے شجاعت مرزا نے گجر خان سے، کہتا ہے السلام فرام گجر خان. السلام علیکم استاد جی، آج کے مہمان کو بھی ہمارا سلام. جی
8: علیکم علیہ السلام.
0: اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین. خوبصورت محفل ہے آج کی، اور خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بات کی، ہمارے سماعتوں کی نظر کی. اللہ پاک سلامت رکھے جی. اور حافظ صاحب کی بہت ہی خوبصورت اور باریک باریکی سے پیارے انداز میں ایک ایک ساری سماعت تک پہنچا ہے، ماشاءاللہ بہت خوب. اور ہمارے لیے بہت سی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ، کعبہ دیکھا دکھا دے مولا. سبحان اللہ جی، بہت اچھے. کیا کہنے حافظ صاحب کی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، خوبصورت آواز، ماشاءاللہ جی. اور اس کے بعد جناب پھر ہمیں جوائن کیا اشر مولانا.
8: اشر مولانی.
0: اشر
8: یہ بھی اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں ہمارے.
0: اشر مولانی یہ بھی جوائن کیا انہوں نے.
8: جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو بہت شکریہ محبتوں کا آپ کا. اور بس سماعت کرتے رہیں ان پروگرامس کو. ہمارے اجمل بھائی ماشاءاللہ بڑی محبت سے ان پروگرامس کو چلاتے ہیں، اور اب سے نہیں سالہ سال سے ماشاءاللہ یہ سمجھ لیجئے کہ کنگ ہیں ان پروگرامس کے. الحمدللہ اسلامک کے حوالے سے جتنے پروگرامس اور جتنی ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں وہ سب اجمل شعبی بھائی سے واقف بھی ہیں. الحمدللہ ایک فون پر وہ سارے کام چھوڑ کر، جیسے میں آتا ہوں میں سمجھتا ہوں سب آتے ہیں الحمدللہ،
0: سب محبت کرتے ہیں
8: اور بغیر کسی لالچ کے. یہ صرف آپ کی محبت ہے
0: حقیقت،
8: کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ نیو ٹیلنٹ کو آگے کیا ہے الحمدللہ. اور میں بھی وہ اس وقت کا نیو ٹیلنٹ تھا جو میں فرسٹ ٹائم آپ مجھے لے کے آئے تھے یہاں پر الحمدللہ. اور میں ہر پروگرام میں
0: آپ اچھا بڑھ جاؤ. اصل میں بتا حافظ صاحب، بات کیا ہے، اللہ
8: تعالیٰ
0: وسیلے بھی بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو جہاں پہنچنا ہے نا اس کے لیے، اب بعض اوقات ہمیں وہ راستہ نہیں ملتا تو ہمیں کوئی گائیڈ کر دیتا ہے
8: ایسا ہی،
0: یا ہمیں انگلی پکڑ کے وہاں تک کہتا ہے کہ یہ راستہ جا رہے ہیں.
8: اجمل بھائی ماشاء اللہ، آپ نے شعیب بھائی آپ نے اتنا عرصہ گزارا، تو ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک چیز کو پکڑ کے رکھے کہ اپنے محسن کو کبھی نہ بھولے.
0: جس
8: نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تو اس کو کبھی نہ بھولے. ہاں آپ کی مجبوری اپنی جگہ ہے، معذرت. میں نے کئی دفعہ آپ سے معذرت کی کہ شعیب بھائی میں نہیں آ
0: سکتا،
8: فلاں جگہ میں نے کمٹمنٹ کی، لیکن اگر وقت ہے تو سب سے پہلے پرائیورٹی جو ہے نا وہ آپ کی ہونی چاہیے، کیوں آپ ہمارے محسن ہیں ماشاء اللہ. انسان اگر اس چیز کو سنبھال کے رکھے کہ اپنے جتنے محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے آپ کے برے وقت میں یا کسی بھی وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے تو ان کو یاد رکھیں گے، رب تعالیٰ آپ کے لیے بھی عزتوں کے تالے رکھے گا.
0: بس بالکل کہتے ہیں احسان فراموش کو تو رب بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتا.
8: نہیں سمجھتا کوئی بھی انسان، جب انسان انسان ہی جو سمجھتے نہیں اچھا کہ یار آپ نے اپنا کام نکالا اور اس کے بعد آپ سامنے والے کو بھول گئے، تو آنکھیں آپ نے جو ہے وہ سر پہ رکھ لی. تو یہ اخلاقیات میں سے نہیں. اخلاق میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے محسن کو بھی یاد رکھیں. یہ یہاں تک کہ ہمیں اسلام کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ بھی اچھائی
0: اچھا کرو,
8: اس کے ساتھ بھی اچھائی کی.
0: اس لیے کہ کل ہو سکتا ہے وہ آپ کی اسی اچھائی کی وجہ سے وہ آپ سے اچھا ہو جائے.
8: آپ سے اچھا ہو جائے بالکل.
0: بات
8: آپ نے تو اپنا وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں
0: ڈال. وہ برا ہے تو میں بھی برا بن گیا تو فائدہ, دونوں میں فرق کیا رہا؟
8: بالکل ایسے
0: کوئی فرق تو رہا ہی نہیں نا, کوئی دونوں پلڑے برابر ہی ہو گئے نا.
8: ایسے ہی
0: تو آپ اپنا پلڑا تو بھاری رکھے نا.
8: بھائی نے جیسے فرمایا علامہ صاحب تو میں عالم دین تو نہیں ہوں, میں علماء کی جو ہے وہ جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے الحمدللہ ہمارے علامہ شاہ نواز صاحب قادری جامع مسجد خدادات کالونی کے جو ہے وہ غوثیہ مسجد کے امام و خطیب, ان کے ساتھ کافی عرصہ میں رہا. اس کے علاوہ علماء کرام بڑی محبت مجھ سے بھی فرماتے ہیں. ایک چیز میں کوشش کرتا ہوں شبی بھائی کہ اگر محفل نعت میں بھی میری حاضری ہو رہی ہے اور اس درمیان عالم دین آ گیا تو میں اس کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا. حالانکہ وہ ابھی میرے آتے ہی میں ابھی شروع ہوا ہوں تو علامہ صاحب آگے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ نہیں, لوگ یہ زیادہ بہتر ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اصلاح حاصل کریں عالم دین سے. تو میں اپنے وقت کو کم کر دیتا ہوں. میں خود علماء کرام سے محبت کرنے والا ہوں تو جو میرے پاس ہے جو میرے الفاظ ہیں وہ سب علماء کرام سے سنے ہوئے الفاظ ہیں. رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا
0: فرمائے. آمین آمین. عامر اقبال ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں, بہت پیارا سا بھائی ہمارا یہ, اور بالکل مارننگ میسج دینا بالکل نہیں بھولتے ماشاء اللہ. اچھا. اللہ ان کو سلامت رکھے, یعنی کہ فیملی کو اللہ تعالی سلامت رکھے.
8: جو میسج آتے ہیں صبح صبح,
0: ہاں مطلب یہ مجھے بہت صبح بھیجتے ہیں ماشاء اللہ, اور ہمیشہ یاد
8: رکھتے ہیں. عمل چھوٹا سا ہو لیکن ریگولر.
0: نہیں بہت محبت, بہت محبت کرتے ہیں. بہت پیارا سا دوست ہے, بہت پیارا دوست ہمارا. اور انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
0: بہت شکریہ. اور اس کے بعد یہ پروشید جولی حافظ صاحب منقبت بابا صاحب.
8: اچھا یہ عدیل قادری صاحب ماشاء اللہ.
0: چلے ماشاء اللہ جی, چلے پھر آ جاتے ہیں ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں.
8: جی جی
0: جی بسم اللہ. پھر اب
8: نواز شریف پیش کرتا ہوں, اس کے بعد پھر منقبت انشاءاللہ. درود پاک جتنے احباب ہیں سامعین سب درود پاک پڑھ لیجیے.

ہمارے مدینے جنہوں نے ابھی ماشاء اللہ بابا صاحب کا حکم دیا مدینے کے ساتھ ماشاء اللہ حج کے ساتھ ہی ہیں, تو یہ شیر سے بخوبی انشاءاللہ ہوں گے کہ ہم

کیا چار محرم الحرام حرام ہے، پانچ محرم الحرام آیت بابا فرید الدین کی مبارک طاقت شریف منایا جاتا ہے اور اسی کا حکم ہے، تو آئیے مل کر منقبت کے خزانہ پیش کرتے ہیں۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک، اٹس 12 مڈ نائٹ۔ This program was brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
3: Veerane Hai Nabi Ka Madina Tere Baghair.
0: Aap sun rahe hain Muharram ul Haram ki khususi nashriyat FM 100 par.
3: Madina Tere Baghair.
4: بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت میں خوش آمدید اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو، اور پروگرام جو ہے وہ یقیناً آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں، ریڈیو کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے، اور جس کا لنک جو فیس بک پر موجود ہے، اگر آپ فیس بک پر موجود ہو تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور لائیو کمنٹس کے ساتھ پروگرام میں آپ شمولیت بھی کر سکتے ہیں۔ جی جناب، اس کے بعد شجاعت مرزا گجر خان سے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ نے دل جیت لی، علماء کرام کی محبت آپ کے دل میں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر جناب یہ پرشید جولری والے، انہوں نے انشاءاللہ لکھا ہے، ماشاءاللہ جو مدینے کی جانے کی بات ہوئی ہے، ماشاءاللہ
5: ماشاءاللہ مدینے کے ساتھی ہیں، تو ظاہر بات ہے جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سب مناظر الحمدللہ والدین کے ساتھ۔
4: ان کا نام کیا ہے؟
5: عدیل قادری صاحب،
4: عدیل قادری،
5: عدیل قادری ماشاءاللہ یہ چیئرمین ہیں بزم خداداد کے، اور ماشاءاللہ ربیع الاول میں خداداد کالونی کو سجاوٹ سجانا، اور یہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ جمعے کو، ہر جمعے کو ذکر و درود کے ایک گھنٹے کی محفل کالونی میں مختلف، میرے خیال سے 200 یا 225۔
4: مجھے لگتا ہے جنت میں پوری ہاؤسنگ
5: اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان فرمائے، ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی چھوٹی بچی جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گئی، رب تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل ہمارے بھائی اور بھابھی کو عطا فرمائے۔ بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے تمام ساتھی سب بہت اچھے ہیں، رب تعالیٰ یہ محبت قائم
4: رکھے۔ ہاں، ان کا میسج ہے جناب، جب بھی میری ہو پروگرام میں شامل کیجیے گا۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جب میسج ہمیں بھیج رہے ہیں، کمنٹس آپ لکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اپنا نام ضرور لکھیں، کیونکہ پیج کی جو آپ کی آئی ڈی وہ ایک الگ ہوتی ہے، تو نام ضرور لکھیں ساتھ کہ آپ کون ہیں، جو بھی اپنا نام ضرور لکھیں اپنے کمنٹس کے ساتھ، پہلے اپنا نام لکھیں اور اس کے بعد پھر اپنے کمنٹس لکھیں۔ آپ سے گزارش جی چلے
5: جی، منقبت، کیونکہ یہ نعت منقبت کا سلسلہ چلتا رہے گا، ایک بہت خوبصورت منقبت اشر مولانی نے ہی فرمائش کی ہے، جناب سید حسین علی ادیب رائے پوری کی معروف مشہور زمانہ کلام۔

0: حسن و شباب دیتے.
1: سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. اور السلام علیکم شوبی بھائی, ماشاء اللہ خوبصورت محفل اور ہمیشہ کی طرح. اور یہ تو ذکر ہی ایسا ہے کہ بس سنتے جائیں, بے شک اس میں
2: بے شک.
1: صحیح کا بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ذکر.
2: میں یہی بات آپ سے عرض کروں کہ میں ہم لوگ محفل میں جاتے ہیں تو میں جب بھی جاتا ہوں تو میری اپنی سوچ ہوتی کہ یار یہ جو بندہ 9 بجے سے بیٹھا ہے اب 1 بج رہا ہے, کتنے نعت خواں کوئی سن چکا ہے. تو جو حسن سماعت ہے نا سر, یہ بہت بڑی جو ہے نا کرم نوازی ہے کہ اگر آپ کے پاس سننے کا جذبہ ہے, محبت ہے. اور زیادہ سننے والوں کو اسی لیے ان کے اندر عشق زیادہ ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ, لیکن پڑھنے والوں سے زیادہ جو ہے نا وہ سننے والے عشق رکھتے ہیں.
1: حقیقی پڑھنے والے تو اپنے وقت کے لیے آئے نا, پڑھ کے چلے جائیں,
2: پڑھ کے چلے جائیں
1: سر. وہاں ایک شخص وہاں پر جو کہتے ہیں محفل اگر 5 گھنٹے کی, 5 گھنٹے وہاں بیٹھا ہوا ہے,
2: بالکل,
1: تو یہ اس کے اور اس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا.
2: بے شک بے شک,
1: حقیقی اس میں کوئی شک نہیں ہے.
2: اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی یہی کہ آپ نے اپنی نعت سنی ہے تو حسان بن ثابت نے پڑھی ہے ممبر پہ بیٹھ کے, تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف فرما ہو کے وہ نعت سنی ہے. تو یہ جو سننا ہے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا جو سن رہے ہیں اس وقت نعت خوانی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر, کہ یہ سننا بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک.
1: بے شک سبحان اللہ, بہت اچھی بات کی. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یقیناً اس پروگرام اس محفل دیکھ رہے ہیں ہماری خوبصورت سی محفل, تو اس کو اگر آپ کو پسند آ رہی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, کیونکہ یہ آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے.
2: شیئر بھی کیجیے,
1: میں کہتا ہوں کہ یہ آپشن آپ کے پاس ہے, آپ لائک کریں یا ڈس لائک کریں یہ آپشن آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو اور اس کو شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں. میرے دوست احباب کو ایک خوبصورت سی محفل ہے,
2: یہ بھی سر ثواب جاریہ ہے کہ اگر کسی کے کانوں میں سماعتوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پڑے,
1: بے شک
2: یہ بھی ایک ثواب کا سبب بن سکتا
1: ہے. اور اگر اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں نیکسٹ اس کے بعد دوسرے پروگراموں کے لیے, تو یقیناً آپ بالکل اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. یہ سب آپشن آپ کے پاس ہے, صرف بتانا کام ہے میرا, باقی آپشن آپ کے پاس ہے.
2: بالکل
1: جی. اب اس کے بعد حافظ صاحب کون سا کلام ماشاء اللہ شامل کر رہے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے یہاں آ جاتے ہیں کچھ کمنٹس کی جانب. جب اشر مولانا کے سبحان اللہ جی ان کا میسج ہے, اس کے بعد پھر یہ جناب سالار سمیر صاحب کہتے ہیں ایف ایم انڈ آلویز بیسٹ ان ریلیجیس ٹرانسمیشن, چاہے وہ محرم ہو, ربیع الاول ہو یا رمضان ٹرانسمیشن ہو. ماشاء اللہ جی بالکل الحمدللہ کا لاکھ شکر
2: مولانا سے, اوپر بھی میرا خیال سے عدل بھائی کا رہ گیا.
1: ہاں یہ بہت ہی پیارا اور سادہ انداز سے پڑھتے ہیں حافظ صاحب اور ہمارے, لیکن یہ منقبت آیا نہ ہوگا اس بات کی,
2: اس کی بات
1: یہ تو اس کا تو پھر ماشاء اللہ
2: سر لکھنے والے
1: انداز بھی الگ لکھنے, ادیب رائے پوری صاحب نے
2: پڑھا بھی, ذوالفقار علی حسینی صاحب نے, ماشاء اللہ کیا بات.
1: اچھا میں وہی کہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی سن رہے ہیں جب تک فیل نہیں کریں گے
2: بالکل
1: ہمیں مزہ نہیں آئے گا
2: سر. یہ
1: اچھا اس کے لیے, سوری آپ کی بات
2: جی جی,
1: اچھا اس کے لیے ایک بات اور میں کہتا ہوں کہ پڑھنے والا جب تک اپنی فیلنگ کو اس میں اٹیچ نہیں کرے گا, جب تک وہ اپنی فیلنگز کو
2: وہ نہیں ڈالے گا,
1: ہاں وہ جب تک آگے پہنچ ٹرانسفر بھی نہیں ہوگی, وہ اثر بھی نہیں کرے گی.
2: بالکل
1: اثر اسی کو کرتی ہے کہ جب یہاں سے آپ اپنی ان احساسات ان فیلنگز کو محسوس کرتے ہوئے کہ شاعر نے کیا کہا اس میں, وہ عقیدت وہ محبت سب اس میں شامل کریں گے, تو وہ لفظ بھی آپ کی آواز کے ذریعے ٹرانسفر ہوں گے.
2: میں آپ سے عرض کروں کہ اکثر اوقات ہم محافل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں, ہر کسی کا الگ ہو سکتا ہے لیکن یہ سننے والے دیکھنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ اتنی گہرائی سے آنکھیں بند کر کے سن رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں اس کو دیکھ کے ہمیں ہماری کیفیت بنتی ہے کہ یار یہ نبی کے اتنے قریب ہے, مدینے پہنچا ہوا اس وقت, یہ کس کیفیت میں یہ رو رہا ہے. بعض اوقات پڑھنے والوں کی کیفیت سننے والوں کو دیکھ کے ہوتی ہے, تو سننے والوں کی اتنی بڑی.
1: اچھا وہ اب یہ بات میں, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, مگر یہاں بات میری اپنی جگہ وہ ہے کیوں, وہ کیفیت آپ کی طرف سے اس کو فیل ہوئی تو وہ یا اس کیفیت میں پہنچا ہے وہ.
2: بالکل ایسا ہی,
1: مطلب آپ کی طرف سے وہ کیفیت, آپ کی اپنی کیفیت جب بنے گی, آپ کی آواز میں وہ چیز آئے گی, وہ آپ کے لفظوں میں وہ چیز آئے گی, آپ کی ادائیگی میں وہ چیز آئے گی, تو وہ جائے گی پھر وہ اس کی کیفیت اس سے بنے گی جب آپ کیفیت بنا کے پہنچائیں گے وہاں تک.
2: بالکل ایسا ہی مجھے سننے والے سامع محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ میری محافل کا جو حلقہ ہے وہ بہت مختصر ہے. میں باہر کی محافل یا اسٹیج کی محافل یہ بھی کہہ لیں کہ لوگ بلاتے نہیں, نہیں ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میرے میں بہت کم وقت دیتا ہوں, زیادہ تر فیملی کو ٹائم دیتا ہوں, لیکن جہاں میں جو اسپیشل محفل ہوتی ہیں, خاص محفل ہوتی ہیں, دوست صاحب آپ کے جو محبت کرنے والے ہیں, جہاں سننے والے ہوتے ہیں اور جن کی نیتیں میں سمجھتا ہوں کہ یار اچھی ہیں, ان کی وہ دکھاوے والی نیت نہیں, تو وہاں پہ میں جانا زیادہ, اور پھر پڑھنے کا وہاں پہ مزہ بھی ایک الگ آتا
1: ہے.
2: وہی بات ہے کہ اب وہ جو پرانی جو کلام ہے, جیسے آپ سنتے آئے ہیں صدیق اسماعیل صاحب کے, سید حسین ادیب رائے پوری صاحب کے, یہ بڑے بڑے نام, بڑے بڑے جو کلام ہیں پرانے, تو ان کو سننے والے بہت کم ہو چکے ہیں, لیکن مزہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ روحانیت جو نا انہیں کلام
1: بالکل انہیں میں.
2: تو بس یہ ہے کہ میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی سماعتوں کو, جسے کہتے ہیں نا حسن سماعت, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, تو سب کو عطا فرمائے. میں بھی جب محفل نعت میں پڑھتا ہوں تو میرے پڑھنے میں شاید اتنی کیفیت نہ ہو جتنا مجھے سن کے کیفیت ہوتی. کوئی اچھا نعت ہو, اگر کسی نے کوئی کلام پڑھ دیا, کوئی شعر پڑھ دیا, تو کیفیت بن جاتی ہے. تو آپ کی بات درست ہے کہ وہ پڑھنے والوں کو بھی سنتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی کیفیت جو ہے نا مزید اضافہ ہو.
1: اچھا شجاعت, مجھے گجر خان سے کیا کہتی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اور صحابہ کرام سے علماء کرام تک, اور علماء کرام سے پوری دنیا تک اللہ کے فضل سے پہنچانا. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے لکھی. اس کے بعد پھر شجاعت مرزا گوجر خان سے کہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم کو دنیا آخرت تے سنوارنی ہے تو اللہ کی رسی اور علماء کرام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اور پھر کہتے ہیں آمین آمین آمین. تو جزاک اللہ جی, بہت خوبصورت بات, اور بڑی اسی طرح
2: خوبصورت باتیں ماشاء اللہ والے بھی بہت اچھے ہیں
1: ماشاء اللہ. یہ تو ہمارے ریگولر بڑے سننے والے ہیں, ساتھ ہمارے گوجر خان سے میرا کوئی بھی شو ہوتا ہے ریگولر سے میرے ساتھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اور
2: دیکھیں نا یہاں پہ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ دین کی ایک تعلیم, دین کی بات جو آپ کو پتہ ہے آپ وہ شیئر کر رہے ہیں.
1: اچھی یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جو ہماری معلومات ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, ایک دوسرے تک پہنچانی چاہیے.
2: لیکن وہی پہلی بات کہ علماء کرام سے اس کی تصدیق کی جائے, اس کے بعد پھر اس بات کو آگے بڑھایا
1: جائے. بالکل,
2: آپ نے دیکھا ہوگا حدیث بھی اکثر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارکباد دے گا وہ جنتی ہے, تو وہ ایسی احادیث ہے ہی نہیں, اور اس کو لوگ جو ہے نا صرف ثواب کی نیت سے کہ شاید اس کے
1: اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے یہاں تو سارے بس وہی کہانی کے سب اپنے ساتھ
2: بھیڑ چال
1: میں لگے ہوئے, سب ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بس وہ ادھر سے آیا انہوں نے دیکھا نہیں, ویسے انہوں نے
2: تصدیق کرنا
1: آگے بڑھا دیا اس کو بس. تو یہ ہمارے یہ
2: بڑا مسئلہ دور میں تصدیق بہت ضروری ہے,
1: بس یہی بہت مسئلہ ہے. تو بہرحال جی بالکل ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, ایک بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آپشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ضرور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ اپنے پیج پر فیس بک پر کہیں بھی آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کے لیے, تاکہ اس محفل کو بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے, اور لائک اور ڈسکرائب وہ بھی آپ کے پاس ہے. جی حافظ صاحب, اب اس کے بعد کون سا کلام ماشاء اللہ؟
2: جی ایک کلام اور جو فرمائش ہوئی ہے, بہت خوبصورت کلام ہے, نعتیہ کلام ہے, سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت ماشاء اللہ بابا, بہت خوبصورت. عدیل صاحب کا میسج ایک اور جی, ادیب رائے پوری صاحب کا ایک اور کلام شامل کر لیں آج اشک میرے نات سنائے.
1: سبحان اللہ,
0: تو عجب کیا
1: انتخاب ہے,
0: بہت خوبصورت. یہ بھی بڑا خوبصورت کلام,
1: بہت پیارا.
0: ادیب رائے پوری صاحب کو بڑا خوبصورت کلام.
1: ادیب رائے پوری صاحب کی آپ دیوان دیکھیں, ان کے کلام دیکھیں, تو یقین کریں کہ دل کو ایسے ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے ان کلاموں کو سن کے. ادیب رائے پوری صاحب ہو گئے, پروفیسر اقبال عظیم ہو گئے,
0: کیا بات,
1: بڑا لکھنے والے تھے, بڑا لکھنے والے تھے
0: اقبال عظیم صاحب کی, تو کیا بات. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ان کی بنائی بھی نہیں تھی, اس کے بعد کلام جب ان کا سنے تو لگتا ہے کہ جیسے کیا بات ہے.
1: اور اپنے ہر کلام میں اپنی آنکھوں کا, ان آنکھوں کا ذکر ضرور کرتے تھے, اور کس طرح اس کو جوڑ کے رکھتے تھے کہ آنکھوں والوں کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو جاری ہو جاتے.
0: کیا بات سبحان اللہ. اچھا یہ سارے وہی ہمارے ماضی کے جتنے ہمارے لیجنڈری ہمارے رہے ہیں ان سب کے کلاموں میں یہی تو بات تھی. آج یہ نام پتہ, آج ہمارے نام پڑھنے والے بھی ایسے نہیں ہیں اور نہ لکھنے والے,
1: لکھنے والے وہ نہیں,
0: کیونکہ نعت گوئی جو ہے نا, نعت گوئی یہ کہتے کہ بالکل بہت ہی نازک ترین.
1: جی ہاں بالکل, ہم نے ہمارے ہم نے جب آغاز کیا تھا اس وقت ہمارے صدر میں جناب جاوید شفیع بھائی, اب بھی ماشاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. سلیم نقشبندی صاحب یہ مطلب ہمیں محافل میں لے کے جاتے تھے, تو جاوید شفیع بھائی اس وقت بھی الحمدللہ بزرگوں کے قمر الدین قمر انجم کے ان کے پاس دیوان موجود ہیں. ادیب رائے پوری صاحب کو تو ایسا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, ان کا وہ کلام میں کہتا ہوں یہ کس کا ہے, تو فرماتے ہیں کہ ادیب رائے پوری صاحب نے لکھا, تو اتنا پیارا پڑھتے ہیں, یعنی انہوں نے اب تک جو ہے انہیں بزرگوں کو انہیں شعرا کو پکڑ کے رکھا ہے اور ہر محفل میں چھا جاتے ہیں. یعنی بڑے سے بڑا نعتخواں بھی آیا ہوا ہے لیکن جاوید شفیع بھائی کچھ پڑھ جائیں گے ادیب رائے پوری صاحب کا تو وہ پوری محفل ماشاء اللہ لوٹ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے.
0: آمین آمین آمین. چلیے اس کے بعد پھر ماشاء اللہ
1: جی ادیب رائے پوری صاحب کا ہی کلام, یا پہلے جو ہے وہ ایک منقبت
0: من منقبت شامل کر لیتے.
1: جی.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت تھے. اچھا اس کے بعد جناب میسج ہمارے پاس شجاعت مرزا کہتے ہیں سبحان اللہ جی ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام لبیک یا رسول اللہ
1: صلی اللہ.
0: اور اس کے بعد پھر سالار سمیر صاحب جی کہتے ہیں اجمل شعبے بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مفتی محمد مدنی رضا بھائی کو بھی ضرور مدعو کریں. جی بالکل وہ میں مدعو کر چکا ہوں ان کو. کل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 11 سے 1 بجے تک جناب ندیم پنچتنی صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. بشرط زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو کل انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور اتوار کو یعنی کہ پرسوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مفتی مدنی رضا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 11 سے 1 بجے تک. آپ بے فکر رہیں بالکل. اور اس کے بعد بھی سلسلہ ہمارے یہ رہے گا. اور ایسے خوبصورت بولنے والے اور پھر مدنی رضا صاحب ماشاء اللہ بڑا خوبصورت بولتے ہیں بہت ہی تفصیل سے بڑے آرام سے سکون سے اور سمجھانے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے ان کا بڑا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا.
1: سر یہ سارے علماء کرام ہمارے چمن باغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں اور سب کی خوشبو الگ ہے سب کی مہک الگ ہے. کسی کی چپتی ہوئی خوشبو ہے خوشبو تو خوشبو ہوتی ہے کسی کی میٹھی خوشبو ہے
0: کسی کو اچھی لگتی ہے
1: کسی کا دھیما انداز کسی کا ذرا ولولہ.
0: ان کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے مطلب بڑا سکون سے بڑا اور پھر تفصیل کے ساتھ بالکل فرینک ہو کے بالکل ایک یہ جی
1: عام آدمی کے بعد جو ہے وہ سماعتوں میں اتر
0: یہی بات اور یہی مزے کی بات ہوتی ہے
1: جی جی
0: جو عام آدمی تک جو آپ کے الفاظ عام آدمی کے ذہن میں جا کے قبضہ کر لیں وہی تو جیت آپ
1: بالکل بالکل ایسے
0: ورنہ وہ بےچارا سوچتا رہا کہ پتہ نہیں یار کیا کہا تھا انہوں نے.
1: میں تو یہی عرض کروں گا کہ جو ہمارے سامع ہیں سننے والے ہیں یقین کیجئے کہ اس وقت میں جتنی تعریف کروں کم ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں جو آپ کو فرمائشیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل سے یہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اسلامی محافل میں ساتھ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے یہ شجاعت مرزا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت نصیب فرمائے جتنے لوگ سنتے ہیں اور جتنے لوگ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیے ہوئے ہیں یوٹیوب کو جو ہے وہ آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے برکتیں اور وسعت عطا فرمائے. اس میں محنت وصول ہو جاتی ہے سر
0: بالکل کرتے ہیں
1: اور پھر کوئی ایک شیئر بھی ہو سکتا ہے آپ کے ثواب کا صدقہ جاریہ کا جو ہے سبب بن سکتا ہے.
0: حقیقت اس میں کوئی شک نہیں کہتے ایک بعض اوقات تو ایک جملہ ایک لفظ جو ہے نا وہ کسی پر اثر کر گیا نا
1: جی ہاں
0: تو آپ کی محنت وصول ہوگی.
1: اب جی آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کریں اللہ جتنے سامع ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما سب آمین کہیں تو آپ دیکھیں نا کتنی بڑی ایک دعا رب تعالیٰ قبول فرمائے تو بیڑا پار ہے سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سننا جڑے رہنا بہت بڑی بات ہے اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے 2 گھنٹے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے دینا بہت بڑی سعادت ہے. یہ بلکہ آپ سے یہ کام لیا جا رہا ہے میں تو عرض کروں گا کہ آپ سے بھی کیونکہ آپ یہاں پر براڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو سننے والے ان سے بھی یہ کام لیا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھ کر سن رہے ہیں اللہ سب کو برکت عطا فرمائے.
0: آمین آمین آمین. جی اب اس کے بعد حافظ صاحب کون سا
1: جی ادیب رائے پوری صاحب کا خوبصورت کلام بہت پیارا کلام

0: سجل کا.
1: سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی. اور وقت 12:00 تقریباً 30 منٹ ہو چکے ہیں, 1 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود حافظ محمد علی چشتی صاحب ماشاء اللہ, اور بہت خوبصورت حافظ صاحب ماشاء اللہ جی, بہت اچھا,
2: بہت شکریہ. ادیب رائے پوری صاحب ماشاء اللہ کیا بات ہے. پروفیسر اقبال ادیم صاحب کا میرا دل ہے کہ ان کا بھی یہ کلام جو ہے حصول برکت کے لیے اس میں شامل کیا جائے, اور ہر کلام میں اپنی جو ہے وہ اپنی ان معذور آنکھوں کا ذکر ضرور فرماتے تھے. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت خوبصورت کلام ہی ہو. یقین ان کا سارے کلام ہی خوبصورت ہے,
1: سارے کلام ان کے ماشاء
2: اللہ. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مع عدل الجود والکرم علی صحبہ و بارک وسلم.

0: اچھا میں بھی ایک فرمائش کرنا چاہوں گا حضرت آپ سے. ماشاء اللہ ویسے تو آپ پڑھتے ہی ہیں, ہم نے سنا بھی ہے, وہ میرا بادشاہ حسین ہے اگر چند اشعار آپ اپنے ماشاء اللہ تحت النفس میں.
1: اصل میں یاد نہیں مجھے بھی نا.
0: اچھا
1: وہ یاد نہیں مجھے, وہ میں نے یہ, اچھا یہ جو ریکارڈنگ آپ نے سنی نہیں ہے,
0: جی جی
1: یہ لائیو پڑھا ہوا, یہ
0: اچھا
1: یہ لائیو میں سے میں نے پروگرام سے کٹ نکالا ہوا ہے.
0: اچھا اچھا
1: لائیو پڑھا ہوا,
0: مگر میں آپ کو نکال کے اگر میرا بادشاہ حسین ہے
1: یہ تو, بلکہ اس کے چند اشعار تو یاد ہے مجھے ویسے یہ,
0: جی جی بسم اللہ, یہ
1: تو دو تین شعر, ایک میں دیکھتا ہوں یہاں پر میرے پاس ہے, دوسرا ایک وہ اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک کلام پڑھیں پھر میں آپ کو.
0: میں تو عرض کروں گا کہ اسی کلام کو میں پڑھتا ہوں تحت اللفظ میں بھی,
1: آپ اسی کلام کو پڑھیں
0: اور آپ تحت اللفظ میں اس کو جو ہے پیش فرمائیں. یہ بات کس قدر

کسی کیا مجھا ہے

کسی سے منایا نواستے

0: شهيد قتل بلا قضو
1: شمشیر انبار لے لے
2: لاکھوں سلام بیمار پلام
1: ہر ایک جان سلام بنا دے رسول پر اوون بنا دے سلام بنا دے رسول پر مردانہ کار پہ لاکھوں سلام
2: شبشیر نامدار لاکھوں سلام شایان سرکار پہ لاکھوں سلام
3: کیا بات، بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آواز کی گرج چمک یوں ہی جاری و ساری، اچھا مجھے ایسے پڑھنا
4: واقعی اس میں مطلب بڑا
3: مزہ آتا ہے الحمدللہ. نہیں ماشاءاللہ دیکھیں جو اس کلام کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ نے ماشاءاللہ پوری کی، اور آپ تو ماشاءاللہ پھر پائے نہیں رہے ماشاءاللہ،
4: کیا بس کوشش کرتے. بات پتہ کہ وہی بات یہ کہ وہ عقیدہ تو محبت کی بات ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہم محرم کے حوالے سے پڑھ لیں، مگر کیونکہ عقیدہ تو ہماری بھی ہے نا.
3: بے شک
4: آل رسول مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے اور ان کے مطلب پورے خاندان کے، تو کیا ہمیں عقیدت نہیں ان سے؟ کیا
3: آپ دیکھیں نا، وہ ایک ہندو شاعر کا مجھے شعر ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس کا شعر اس طرح کا ہے کہ کیا صرف جو ہے وہ آل رسول پر مسلمانوں کا ہی وہ ہے.
4: بالکل
3: ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں.
4: بالکل حقیقت ہے اور یہی بات ہے. مطلب میں نے یہ کلام پڑھے، مجھے بہت سارے ہمارے اہل دیشی بہت سارے دوست ہیں میرے، یہ جب میں نے شروع میں جب پہلی بار اس کو آن ایئر پڑھا تھا، لائیو پڑھا تھا، ریکارڈنگ صاحب نے سنی، یہ لائیو کی ریکارڈنگ
3: جی
4: الگ سے ریکارڈ کیا ہوا نہیں ہے.
3: اچھا وہ بھی جو
4: لائیو کا کٹ نکالا ہوا، تو مجھے وہاں سے تمام دوستوں نے شعبہ بھائی آپ آئے ہمارے مسجد میں پڑھے. مطلب بات یہ کہ وہی یہ تو ہماری عقیدت اور محبت ہے نا، ہماری بھی تو عقیدت، مطلب یہ تھوڑا کہ
3: جس نے یہ کلام جنہوں نے لکھا اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، تو ان کا لکھنے کی جو نیت تھی اور وہ جو جذبہ تھا، وہ فیلنگز تھی، وہ پھر پڑھنے والے کی سننے والوں کی، یعنی وہ پھر چیز جو ہے نا وہ کنٹینیو رہتی.
4: یہی بات اصل میں یہ جو کلام ہے، یہ سلام ہے، جن میں یہی عقیدت اس میں چاہیے، یہی جوش ولولہ بھی چاہیے.
3: بالکل
4: اس کو اگر آرام سے بیٹھ کے پڑھے، میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے یہ، باقی تو آپ سب یہ جتنے لوگ بڑے ماشاء اللہ کرام بہتر سمجھتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں اس کی ریکوائرمنٹ
3: یہی ہے. بالکل یہی انداز، مطلب
4: یہ سلام، آپ کے سلام میں آپ کو وہ جوش جذبہ نہیں ہوگا تو سلام کہاں پہنچے گا؟
3: بالکل
4: پہلے اندر سے اپنی وہ محبت تو لے کر آئے،
3: وہ چیز وہ چاشنی لے کے آئے،
4: تو پھر جب
3: واقعے کو اپنے ذہنوں میں لے کے آئے،
4: تو پھر تو جب بھی تو ذہن میں جب وہ چیز آئے گی، جب بھی آپ کے اندر جوش آئے گا، جب بھی آپ کی آواز میں وہ تاثر بھی آئے گا.
3: جیسے روزے کے متعلق ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک جسمانی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، لیکن یہ احساس بھی ہے انسانیت کا کہ اگر کسی کو جو بھوکے ہیں ان کو جس وقت بھوک لگتی ہے تو ان کی کیا کیفیات ہوتی ہے، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ ہو، تو ایک روزے کا جو ہے وہ ایک روحانی تصور یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بھوکے ہیں اور جن کے جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے اسباب نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی ایک احساس کرنا چاہیے. تو یہ سب چیز سارے چیزیں احساسات سے تعلق
4: لازم ہوتے.
3: تو یہی کربلا کا واقعہ اگر آپ فیل کریں گے کہ اگر کسی کے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، چھوٹے چھوٹے ایک چھ مہینے کے شیرخوار بچے کو, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے اندر وہ انسانیت
4: ہی نہیں, وہ بات ہی نہیں.
3: اتنا بڑا
4: اس کا مطلب آپ نے اس چیز کو مطلب محسوس ہی نہیں کیا, آپ نے آپ کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہے, وہ احساس آپ کے اندر رہی مر چکا ہے احساس آپ کے اندر کا. تو یہ ہے بہرحال جی, آپ نے محبت کی اور
3: ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. میں بھی ایک صلاۃ و سلام جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا.

دے خدا کر دیا جس جس جنت کی خاطر فدا کر دیا اس سے

0: رہے ہیں. جیسے شروع میں آپ نے فرمایا اگر وہ دعا فرماتے تو کیا نہ ہو جاتا. فرماتے
1: جن کا نادا دعا عالم کا مختار ہے جو

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے. اللہ اکبر, کیا وہ منظر ہوگا کہ مدینے کی گلیوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے ابوبکر صدیق نے کہ کیا سواری ہے آپ کی امام حسن امام حسن. تو حضور نے پلٹ کر فرمایا کہ سواری تو دیکھ رہے ہو, سوار نہیں دیکھ رہے کہ سوار کون. اللہ اکبر, وہ دو سوار فرماتے ہیں جن کو دو

0: بہت خوبصورت ماشاءاللہ جی.
1: اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ اس کے رسول اور ان کے وہ پیارے نواسے شہداء کربلا, وہ تمام بزرگ ہمارے لیے یقیناً برکت اور خیر کی دعائیں کریں گے, اور رب تعالیٰ ان کے سبب ہم سب کی, ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اللہ سب کو برکات نصیب فرمائے.
0: پروگرام کو بعد میں جو لوگ دیکھیں گے,
1: بالکل بالخصوص ہمارے ملک پاکستان, اللہ اس کی معیشت کو استحکام عطا فرمائے. میں اپنے سننے والوں سے یہی عرض کروں گا کہ آپ جہاں اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اپنے ملک کے استحکام کے لیے,
0: مادر وطن
1: سر یہ وطن ہے تو ہم سب
0: کو, ہم اس کی گود میں ہیں, یہ ہماری پہچان ہے, ہماری پہچان ہمارے ملک سے ہمارے وطن سے ہے,
1: اس کے لیے ضرور دعا کیجیے.
0: بے شک یہ اس کے سلامتی ہماری سلام.
1: اس وقت اس کی جو کیفیات ہیں, یہ جو اجڑ گیا ہے, یہ پھر بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, سب کچھ دے رہا ہے لیکن بچے پلٹ کر کچھ نہیں دے رہے.
0: بس یہی تو بات ہے اصل میں, ہم یہی تو کہتے ہیں ہمیں کہ یار ہمیں ملک نے کیا دیا, اب یہ غور کرو کہ آپ نے ملک کو کیا دیا.
1: آپ نے ملک کو,
0: کبھی یہ سوال بھی اپنے آپ سے کر کے دیکھو کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا.
1: ہر بندہ اگر اپنی فیلڈ میں اپنے ملک کی محبت میں یہ سوچتے ہوئے اپنا کام ایمانداری سے,
0: یہی آپ نے اپنے ملک کے لیے, آپ اپنی فیلڈ میں اگر آپ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں, اپنی فیلڈ میں اپنا مقام بنا رہے ہیں, تو آپ یقیناً اپنے ملک کو دے رہے ہیں,
1: اپنے ملک کو دے رہے
0: ہیں, آپ بریٹن اپنے ملک کو دے رہے ہیں.
1: بالکل ایسا ہی ہے, بالکل.
0: اس نے آپ کو پہچان دی ہے, لوگ آپ کو جانتے ہیں, دنیا آپ کو جانتی ہے, ملک سے باہر آپ کو لوگ جان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, آپ کا بزنس آپ کام ہے, تو یہ ملک نے آپ کو دیا. اب آپ اپنے آپ کو ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے کام میں بہتری لائیں, اپنے نیک نیت سے کام کریں, اپنی فیلڈ میں ایک مقام بنائیں, دنیا میں نام جب آپ کا روشن ہوگا
1: یقیناً
0: کیا ہوگا کہ یہ پاکستانی ہے.
1: دیکھیں پاکستان کو چلانے والے حکمران یا دیگر معاملات میں دیکھا جائے تو جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم بحیثیت ایک پاکستانی, ہماری جو بھی خدمات ہمارے ملک کے لیے, ہمارے پاکستانی بھائی کے لیے ہو, ہماری املاک ہیں, ہمارے معاملات ہیں, ان سب میں ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کو آگے رکھنا ہے.
0: بے شک
1: ہم نے اپنے ملک کو سب سے پہلے,
0: بے شک
1: اس کی عزت ہماری عزت ہے,
0: بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک.
1: ہمیں جو ہے اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے نا ہمیں تقدو کرنی چاہیے اس کی ترقی کے لیے, اور اس کے لیے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اچھے, ہمیں سب کو اچھے حکمران عطا فرمائے, سمجھ بوجھ والے حکمران عطا فرمائے. رب تعالی ہمارے ملک کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور رب تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. پنجتن پاک کی بارگاہ ہمیں آخر میں خاص ہے کچھ
0: ایک میں دو میسج
1: پڑھوں گی.
0: راج انور صاحب کا میسج ہے, ایس ایم ایس آئے ہوا ہمارے پاس کہ شوبھی بھائی آپ کو اور حافظ صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ راج انور صاحب, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اس کے بعد السلام علیکم اجمل شوبھی بھائی یوسف پاپوش سے اور تمام ہی سننے والوں کو سلام, ایف ایم ایڈ کی تمام فیملی کو سلام, آنٹی چاچی اروسا گلبانو اور تمام ڈاکٹر عمران بھائی, خطاب گلالہ اور غفران بھائی کو بھی آئی لو یو. جی بہت شکریہ یوسف بھائی آپ کی محبتوں کا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں. تو بالکل میرے خیال میں آخری اس کو اختتامی جو ہے
1: جی جی پنجتن پاک کی بارگاہ میں مرقبت, اور جانے سے پہلے دعا اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور تمام آپ سامعین ہمارے شوبھی بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت و عافیت عطا فرمائے, اور جو بھی ان کی تکالیف ہیں کمزوریاں ہیں ان سب کو جو ہے وہ ضعف کو جو ہے وہ قوت میں تبدیل فرمائے, ایمانی قوت عطا فرمائے ہم سب کو, آمین, اور محتاجی سے بچائے.

इस बाग गई हर एक कनी है, क्यों क्यों किस बाग गई।

0: جزاک اللہ سر، بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا،
1: بہت شکریہ
0: جزاک اللہ صاحب آپ کو اجر خیر دے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے
1: ضرور انشاءاللہ،
0: اور آپ سب سے بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 11 بجے، اللہ نے کے بان اینڈ پاکستان زندہ باد۔
2: FM 100's ٹائم چیک، اٹس 1 AM

What are you doing?

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: أمن خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: من خلق السماء

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

0: بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔
1: امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ائلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔
0: بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔
1: امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔
0: بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے۔

0: بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔
1: قل

کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بلد

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین،
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا۔
1: ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون،
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون،
0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔

0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے.
1: وَمَا

0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ،
0: تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ،
0: تو خدا پر بھروسہ رکھو، تم تو حق صریح پر ہو۔
1: إِن

اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو، تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔

0: اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔
1: وَيَوْمَ

0: یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟
1: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون،
0: اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔
1: الم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

0: اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے خدا چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔
1: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

0: اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔
1: من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔
0: جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔

اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔

0: وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں.
0: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ.
1: اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: اور کہو کہ خدا کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں.
1: نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں.
1: ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا

0: کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ،
0: اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں۔
1: وَنُمَكِّنَ

0: اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ

0: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا

0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وقالت امرأة فرعون قر

0: اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔
1: وَأَصْبَحَ

0: مؤمنين.
1: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں. وقال

0: يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ.
1: اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں.
0: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے.
0: ولما

اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
1: اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے.

0: بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے. تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے.
1: قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین.
0: کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں.
1: فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين.
0: الغرض، صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے.

جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔

0: الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں.

0: موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔
1: ولم

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنی چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔

0: تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔
4: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو۔
3: قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین۔
4: ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔
3: قال

انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔

0: الْإِنْجِيلِ
1: موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے۔
0: فَلَمْ

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔

0: جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔
1: وَأَنْ

0: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو۔
1: اسلوک

0: فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا, اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو. یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں. ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں.
0: قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون.
1: موسیٰ نے کہا, اے پروردگار, ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے, سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں.
0: وہ

0: اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔
1: قال سنشد عضدك بأخيك و

خدا نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔

اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔

اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ وقال

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کی خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون،
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فأخذنا

0: وَرَحْمًا وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں.

0: اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم تور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے۔
1: وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ